wani mo mali wa o eh wani mo mali wa o eh wani mo mali wa o ngwa mira bony.

Wari horata wa Sharifu Vitor Salimu muniwa wa mikari kari mnikela urana laka samawani ni siso na pohereke ni masipo mustudi mwa radio Mosambiki ni himia hui omutola na kelo pohereka siso no rami ai masi babo bo olelo babo rami wa wowo no na wii no mbulula masulo kathi wallaka samawani.

0: Meion Grecio, Meion Grecio, Meion Grecio, Meion Grecio, Meion Grecio, Meion Grecio. Odi, Odi, when you call Piri, Odi, when you call Piri, Odi.
1: Tara teteku.
0: Ana pitimpina.
1: Olo, mwekere ka pitimpina. Mwere ka marani kopiri. Olo.
0: Kera nsina ni buwende tine nduna pitimpina. Watu kinera ka woti timihani. A pitimpina.
1: No, shene liheni ntona teteku.
0: Ah, iyo va mpuhene. Anta mwene kwa hapanya ni kuhopiri?
1: Ya wo. Kia hapanya. Ya?
0: Yeah.
1: Awe yu ya kanusha. Ni kalawaya. Yere ya konele ne makura wo.
0: Wo wini?
1: Kumbustive. Omukoni wu uoraka maumashi.
0: Erisa
1: ewo. Ewo sare iwa wo.
0: Toko kakendo na omapula shaya wo.
1: Weibo, kwa wibwa. Ano takela ya wewe wasa makura. Kala isemana pili hecha kawi ya panye mulo vula na kuo. Ano takela ya wewe wakusheka la waya. Ano kwa musara ikuwa wong. Yo winto niwe na anano kesuwele. Ala shera bawi kino kwa hawa makoso panamwane. Mapie.
0: Mae miyo waka ruyene habitimpina. Mulamu kulu makakere hiho akunyata kera wera kolihiwe mwachingole uri ni mtoro ayote ariwa motu
1: ashala na hovelaya oli hatoko wewe
0: kini moli hava kini ulume tokwene kera ka wera mkwecho kini ulume le tokwene wera u Niva me kote po suela wera e chinke chinka. Ke vovo rivovo motu pa hi. Karo ila ka woli hayo.
1: Pashava nena na nene?
0: Ke hote. Yo wera me kova nela no. Hoi. Va karu yene kiru yo kala wera. Onta mwene o kala nendra onta mwene ahu. Heva neho vele yetu. Uli nara ropi ya pa hi. Wani iwe, tuntu na uno kusha pa haba raba, haba raba, kusha pa hii, ya anta mwenawe. Nimitongi ni mulu mele tuto, apia wale kunyata, wa apiti mele ale, inyu apiti mele, enka kinye ni pa hiva, erivobo, mkwa hoda, amkusha kumputatora haka baba. Na mteli haba, mwipela onehe, musika ba, arongwa ya mtiki hale ye, waruhi iweni. Epaswa kushale mpaka na wakaruha le.
1: Mungu kontarila mota manamu. Wala kanyi kusoteni.
0: Ontamwene.
1: Awogi amikwanyo.
0: Ayo, wale ntamwenaka.
1: Ano nto?
0: Yokera.
1: Wokala amikwanyo.
0: Mm.
1: Kini keme, mungu sheke pae.
0: Kekushai.
1: Makushe.
0: Yai.
1: Kuti yao keshima.
0: Yai.
1: Mm.
0: Mupaka sana baba. Muhete tokwene. Ole ntamu na akapa hii. Ohi hai.
1: Ano anawa onawa aki wawi makuru aweche la kea momo kasolina kaa momo.
0: Kinapu ruleke. Kinapu ruleke. Wawa wakala. Kasolina wakalu. Urimpasa ni muo. Epasa kakoke. Wakala.
1: Uneja wire herere.
0: Mika asu wela wera kapia iwe ninkini hale kereliwe wera hii. Vama kura kabobo. Pahi. Kasu kasu wela. Tawu hii kivinyero kulu hii. Mana yole mewa mano kina mneha. Kina mhovihira. Na hata nikopi ni nthamwenaka. Hayaboto ka hovihira. Kantao kabinyala haka kulu hii pahi kinera hii. Kikushema ama kura haka baba kiro waka.
1: Achu. Pahike pahi.
0: Iyai siko.

0: Odi, Odi, zikomo mwene.
1: Atiitani kopiri
0: Mwene
1: roho lihani
0: pyo.
1: wana maya piti mpina.
0: Mwene.
1: Ayo.
0: Kahina ako he kumaya mahikwano. Kari
1: Okumunera.
0: mwawini mwavore ya mwecho.
1: Okumunera wa itaka nene sene.
0: Mbano mwetu uola mati.
1: Ola mage, iruka atuna uerero, otupa nshepa. Kina horo konyola wawa, okona toko kalai.
0: Amwene mahiko ana situ kweni hinu ulubalaka.
1: Ayo.
0: E precisu, ete mpo kine ni ntamakeke.
1: Ino na toko
0: Uisha okola mwa.
1: omwava no lo ohalamu mashikiti paka iwo i mashi ano omalabala
0: Apu ya narerempa. Ya pwe ya vidure moha.
1: ayo
0: Bala peno helo uhewereke uvidurarwe sipwenyeni.
1: iwo miki nerera omulopo wa misisi omuthukumela kinera kino mojela
0: Mrs. Sia.
1: ayo
0: Mitu kitenle baba.
1: atenle baba
0: Bani he bana mama khoropa.
1: omakhoropa
0: Banka asuwela yu misisi ile nakiwa moloko.
1: Hawe, misisi moloko. Ebo okhala misisi, okhala lileyo. Miyoloko sothene siphatungo wa wini?
0: Bano
1: Siphatungo
0: mikiwa
1: misisi.
0: ka misisi venyanya niki o mikakari.
1: Hoye. Moloko la, misisi moloko.
0: Hai ni mikakari ya.
1: Hoye. Lileyo moloko. Ayo, no okhala
0: Amwene.
1: thonrata. Utho, misisi wedo okhala nrata ntoko toko. Nindrampa to boiwo ni himo wera no khala ni khura pela mo to khala ni
0: Yai.
1: khura pela
0: A baka phama.
1: Ahe
0: Amwene.
1: ayo
0: mi kiwile no danta
1: mashi
0: wona
1: muhina danda ula ikuwile me to kama
0: ah,
1: ayo
0: sikoma sikoma
1: maya piti mbina sa iwani wohosha
2: salama o
1: ayo e yume nkesha ni muyati nene sene awa rimona wera yokotomba ayo
2: salama o
1: ahe Mnahola na sheshulo la nati te pimpi nati te ani kopiri.
2: Aro kikusha.
1: Ayo.
2: Endo mukihole.
1: Mapaka nene sene.
2: Ndrowe.
1: Orera. Ndeli na kushani wa korera. Ngahega ndo titi ani kopiri ro
0: Si
1: mawio utandagula.
0: amwene miki wile no dandaula.
1: Ayo.
0: Ndeli naka. Ni mite mpukina. Tamaki kimahi wona lileyo.
1: Ayo.
0: Etempwekina apuya
1: No tikile ya ntoko misisi.
0: nakhala mitunda
1: Ayo.
0: ntoko muthana ngwela makhoropa
1: Ayo.
0: apuya mi mwara kola nkintu na wina eri hanike wo na ama ali hana varia riva
1: Ayo.
0: vano etwa kipanka ye apuya ti odanda uliha
1: Uthana niha.
0: miki vinyaleva mpaka obomba ya mapulasha
1: Wambulaje.
0: eneri wawule wi nyungu anikhobiri ngwihale galau nnomahiko anigalau phwetete
1: Maungwano mane eri we khotou.
0: si ari wenyonga athula kusha
1: Ilaposo ya Arabu we khoto eri we
0: ha
1: khoto
0: wone he
1: makura ashupa.
0: o Israel
1: Ayo.
0: mpaka u Irani wa Amerikani Waneneri wavaa igalau ipurika 20 pala ena kusha makuna magalauni. Arue nyonga.
1: Antumia mpironi.
0: Ntumi hampironi.
1: Ayo.
0: Waneneri wakata mutuba akushe kimota awi. Wanikinera tupepani. Atuwa makoropo rakama. Eneri wanari. Maso kata muta wihe kimota.
1: Ayo.
0: Sikinye o kitamakelo wani heni kapurule mota aka. Ano pio wani.
1: Masho.
0: Omkuha mwanaka ola ne ole ola. Tumpuya.
1: Ayo.
0: Okumihe mota nera wi mota woholi wa bateva oli halitani teteku wako hamwara kenerwaji kina nari halivoheni kama kwa teteku mukho kinera ko
1: amwe
0: atulai
1: nyaya na teteku ta piyo wali
0: eya
1: ina ulu bana mama happy timpina
0: ehe
1: ina uli hamotu
0: kahi kini ulu mama mkala hayi kwa munkarivo
1: eti muikanle
0: kihikanle vanotandaula wakati uu vanali nero vava kuonana riha kama kateteku mukhwa kinera afinali mukhwa kati mukho kama mkimakoha muthu mthamwene anyo ntamwene anyo ntamwene ya
1: butikino mewa migu ese wa migu
0: entamu etu ha maridu du se wa migu ese wa migu vakuve kunyani
1: ayo
0: aliashi enosi nero hene ekirika maridu se wa migu
1: amigo du seu marido
0: ine amigo du seu marido e asua maridu kinako hanto
1: ayo
0: asua maridu ve kunyani kama

0: elwanyawo
1: ayo
0: kunya ekunyela kamakanalo tetempo ya mukolonini
1: ku atithana tetekwadla ali bale
0: siye
1: mwani bwanyato
0: kinawo ne wakabala ayina apaka pama ekilele twe muhaba uyo onta mwene na apaka huna apaka onta mwene wino li ya negitu
1: na apanya kati ya na yoli heki na yoli hege
0: ana tete kula he yoli he twe kina kina kuhaka
2: odi odi
1: oh ana tete ku
2: ya mwene ya mwene
0: apu ya mkiko heri baba
1: anto matara mwene nyanya ni kofiri
2: ala nta mwene ni kofiri uri baba
1: ata ni mwero tarana
0: nta mwene anyu miano nta mwene anyu tomi mi onta mwe no kaleto lelo baba
2: hi
0: nta mwe nanyu mi
2: ki wakani
0: na tete ku nta mwe nanyu mi ni kopiri mi
2: olelo
0: na khovelela neline
2: one rawe ni kopiri
0: ah
2: eh
0: mosuela kala ibale tika kala ibale ka nama na tiyomi
2: o mana ka ntumi yo
0: ah
2: na ka ko rekuli
0: ni na mana ku ya mungu
2: va ntitimi ha va ndri wa hamweni
0: ha ene wa hamweni
1: ho enta male to o mali we to ko atwala
0: mi ha enta maji pishka pishko pwesha
2: Etwila motu ho. Woti wala wa kushepa swako hiru.
0: E paso.
2: We kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namtedi ha.
0: E paso
2: ne. Me ka hera we wo muni ha wo kiboni hera umrashandra baba ho. Umpensha we kiboni hera.
1: Damale.
0: Ana teteku.
1: Atwala.
0: E paso ni motas.
2: Onobre ya motu.
1: I atwala no Oliver tiba.
0: Mano na ro khale ni suru kuwa
2: ho. Nikopiri
0: wa hituma wa heni moto.
2: Wono obore ya moto.
0: Kendrewo.
2: Mio computador le wasura kam tumela ka.
1: Ah. Sala no liberty. Baba amuni.
2: Naka na liberty yona nikopiri yona uriye baba.
1: Ah oyi bakona kula niwa mali uke.
0: Kana
1: na wena kubakula. Mali uke baba awu. Haye ka ba ni weke mahola wa niwa. Maya pitimpino. Abitimpina mno hichila mumputi ya maito yo.
3: Labe.
1: Mwo hichila ni. Mungona ni. Uroputi ya maito.
3: Hoye kini uase yo sani kopiro wii. Baba kivonyeshe ni.
1: Ayo, mishiwa. Nda owani wo ya wii tani?
3: Ana teteku.
1: Ayo, aramu enyaya ni kopiri.
3: Ani kopiri.
1: Mm-hmm.
3: Odi hamutu.
1: Aha.
3: Miki, komo ami kwanyo?
1: Aha, mbanaya.
3: Aha. Mm-hmm. Kinera hii, chumpi hanga kusha motu wabahe.
1: Mm-hmm.
3: Anava, ya kusha makukuri ae helamu.
1: Mm-hmm.
3: Ano wihanda kato chumpi ha anapacheroke kwa.
1: Mm-hmm.
3: Imae mohera wosana. Kibala wela wakula. Mashiki yeah. Kawa hero kala antamwe naya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Urova hato motu. Iki akwinu kawa nhaka. Kero arimo liha.
1: Mm-hmm.
3: Kahupu elera toni mwaki na mokona baba wii. Ami kwaya.
1: Ahem.
3: Kinere liwa nto susu lenrowe.
1: Ahem.
3: Bakawa.
1: Ahem. Titi ni kopiri. Mo baka nene sinu kipanya wa. Unikiwa?
0: Kini wa mwenye.
1: Ahem. Wano miko kana na mama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Mo utu ula mwanini tani.
3: Wani kopiri.
1: Wano nto mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani. Ena woli hamotu anatete kwala. Mukunshinyu wo, motu mnabaha anateteku. Emare ni mwabaha anatete kwala. Mwulu manatete ni kubirala.
3: Oye.
1: Hmm?
3: Oye. Mika kakontaredo kala kwaya. Mike nre, ukala kwaya.
1: Oye, kane eruola mpangani
3: wa. Niwase tono, baba nera niwase ni kubiru raka mao ya kila yao. Ano miko nina wei chumpi hawa wahi motu.
1: Emara ele ya telefone. Mamungusha telefone. Wata punyanda titani kopiri. Munako hawera. Apien na kwinyo. Amfekela motu kawa heki. Walaki hawa heki. Mamungwi watitala hima kawera. Kweli mawa heki. Walamu hawa heki. Na vetumai. Unuwa wa mutu. Oteli wa. Konera etusa alopana. Woli hiha. Itusa winyu, woli hiha. Oye, konerwa inhawa. Ana tetekwade ya wia yewani, wia himani. Ya havikina motani. Yulu mwatutukina ya riheni. Mawehiriki anyinyo. Marowe raka, hapo mwopia wafikila motu. Mawehiriki anyaka, arowewa kiviru wampu la jeva. Ani mwowa, mwiwe kani kopiri, warwera yangu woli ha mota kwaya, wala hoye.
0: Amwene, amwene haine watikila. baso mini kobiri vana mwara kale no li haya ithusa ka mikiski rivwene amwara kala ho yoli ha etwekina emikunikina yala yoli ha etwekina
2: amwene
0: ehili ni nsina
2: amwene kilebeledwe kinivekela masoba khane
1: ayo
2: amwene miyo ka phia lene wanta mwene ani kopiri miunga suwele tuwele no pia tu mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kopiri ya horo wani. Enamuli ha kumputani uya namu anaka no soma. Kumputatoru. No,
1: kumputatoru ya nkumi hedani.
2: Kumputatoru mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Nga mkuse kumputatoru.
1: Yuma ariva avao.
2: Yuka ariva avao. Kihoteka ariva avao.
1: Ahe.
2: Anamu kushanaru wanu wani. Opiala iwe. Kino amunya le mwana amkorokosa eputa uya hakande sana akorokosa me onruhale nkilo kolende nera onthamene nikwata bani kuthani novileliwa miki hilukulela kono mala eve miki navinya kenera o kera kipie onikoropaniwe kamuli hinthamena koli moto kinavinya kipie la kaiwe ka kokoha Tamino river and a copy, and they were hoy. Kinera Mikarela woody hamot, a pitin pin and a woo, keratanta menan. Kino kushamot conyen. Kinavira garaga. What he called a Thomas
0: over my name, mini copyri. Anatetaku napitin pin and kina on a palma. Kina on a palma. Vava yo color twin a virekina.
1: Ayo.
0: Porque baba nakala wona patata. Porque makuku patata tinimi ba tsulu ba irapaka mejivativa ekuruwela ka.
2: We ni kopiri.
1: Mhm. Mashiva asinyo yole lani. Ana okimpachira to kuwana teteko. Ana teteko. Ana teteko mo hima wera ani kopiri ya uya iwani. Ya uyo mvekela computator. Nyuwo mnaro mwari nyu were mgushi computator ya vahike ni kopiri. Amari nyu kan kumi he computadoro la nyomu he kanle koneru wa ihao uno lika na wera oruwa wani kobiri oveke le paso mwaveke la kama ya bitimpina hoy e paso e katana itusikina sa se se lopana ye
0: achira
1: anachira so thene yuma tuna goveke la mwaveke le kitani atithi ani kobiri aramwe nyanyu wano atiana
2: amwene amwene
1: ke si yagi himaka yana jira epaso
2: amwene
1: hoye ngibohere keto kinimo kino bahana ikanoba kone ramwene yulumaka unaka phula thomasu hoye
2: ukhala
1: kafu ata tribunale we ajugwisha niwe wene ngirimo athu ngaroni mwa walele ali anonto ginai wa lepela ejisammane emaleke ikiwe keto ko aki wana teteko
2: Ohiwa mwene.
1: Ayo. Ibu ya tunakovikili tu. Wa mwenyaya ni kobiri ya wuhirike mwenyaya ni kobiri ya wahike.
2: Tuku kama suwe.
1: Kuhiyono kila wave kila ama ya pitimpina hoye.
2: Mka suwe la wana ni kobiri uriwe iwe mka suwe la. Kembe kini
1: muuluma. Miki ni muuluma.
2: Yeru wa kihangu akule
1: katu. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kobiri le rawira. Memara yehe wa akumi wa motu ya londe siwa heni. Yulumu wa heni. Mamu nkala wana nyua na teteko ana mapata matoko wa sinene.
2: Ni mwara miyo?
1: Ni mwara matoko wa sinene. Kwa hino tii hao, mawehirika kwenye alani kubiri yova hikeni. Kwa hino kila waveke la atia na niyuma ya pitimpina. Muhereke itu sani kubiri. Ikatana, toko ni himawa mwalo. Iya sotene, iya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Muhoko lele tuwera hii hao. Wati itaka ni kubiri kwa hela wa ukala ni sharia kwa hili. Uniki wati iti, wama ukala ni sharia. Haniru wola maya pitimpina mpanganyo ipake keto ho. Na vitu natiteku. Ii, olo mwenye wala oshivi haola. Mwoko lelewera inya otu.
2: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
1: Otiti mihano rera.
2: Miyo vinya baba tongira kera.
1: Ha? Wa ala ala akwinyo ala ala ani kubiri
2: mwaditi mihike. Kupiri ntamwena haka pa.
1: Ahe, na ala sima otiti mihani.
2: No mi no nyema rubana vinyaka vaningelo kapanga nuthele asante vavo
1: mashi mutiti miheke mno muraru kapanga othene
2: ah na vuga thakititi
1: miheke mutiti mi hombara shishani matata meli
2: ah
1: nipiyakava nokuthani iprograma yesamawani yolelva na wiye apitimpina Maria Fazenda Aniko Biri Luis Daniel Ampuheriwa Bernabe Orchestra Anateteku Severino Alberto Tumpuiha Januari Eduardo Nantutu Fernando Damas ni omitiponi Ari Bernardo Adolfo Toliwa.

Kuru akini pawe la win. Awara nila pahi maraka. Niru ayo ambi pahi, anela, katang maka momo. Akala ala meke liwa, wii maraka nkaha ya van roko resistu. Kasamento yo bo. Wawe hai ye roho haya, ii, nar. Ya kan nar resistu hoi. Ana kota ontoa no wii raye ya lemurima yole, karere ituatua. Masi roho ae la pavelaka. Na muiro ae na nira kini uherere katona mwane ala ae vala. Ah, maha wa roho. Ne somri mwa oti ituo. Yereke akwa hureri yaka.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari mbodi mapalapanda Rádio Moçambique pokela mashala. Karibu kupagwa na wetu wakati wa matangasho mo inangodi Yesh Makonde. Akwala kila kuni kumapalapanda Rádio Moçambique nkaja Mupemba. Wakati wa upatoshe doni karibu. Baada ya kupagwa na vavetu mo ishtangodi shmakugwa. Wetu wakati wa utungudali de matangasho mpaka pipi wakati wa saa tatu liamba. Kusentre mesore njetu Luanga Malove ni Pedro Rafael. Akunuko studio Eva Natona ni akamulila metambo nangu linaliangu João Ernesto Kapoka. Wakati padioko pata diabali kulunga nangana bavetu kumapoto.

Wakati pamosho ndapata debali dia ushishi na mitenga vya kupilingananga kavili tundilipanga tukupe shpindi sha usalama na kurelole dia kwa madibalabala. Sa 12 na didakika ngushanoni sa 12 kamili tunkwida na ushpindi sha shingume makaja mavanama venentete. Nelo kenga wiko wa Jumamosi wakati wa sa 12 na didakika 20 shpindi sha meshajo. Samoja undapata jabali kulunga nangana vavetu ko Maputo. Samoja na jidakika kume shpindi sha ikoma cho Cabo Delgado. Abaye tundakopalagadia mpaka wakati wa sambili na jidakika mwano jabali demore jimbo ya Cabo Delgado. Na wakati wa sambili na jidakika 15 kenga mwana maduva shpindi sha mana malove. Au ni upangaji wetu mbodi wanelo. Patushidoni karibu. Karibu uti havala vapago na wetu wakati yao watenda mwanda, mwanda womboni. Kwa vali ila tushidoni pole na ikava kenga shingumisha kwa shinavasha na tukutila kushipitali kapati mapande na kapanje nondo na ndondo vetu inatukila shana.

Mushipindi cha tumalidi likigulila sha kulilolede na diajali ya kune kumapalapanda radio Mosambiki. Tulolianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilide mipaka mushilambushe tumedi, patukile na muji wa mbishari. Na manya di mongo ditandeka pakulota kushirilide ya mali na kuwalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vyashijo idio. Iyeda unajo juji wa mbishari. Lilita lopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika bakenga bandi bakamula vanu bakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na mu Fabian Marques, tundi kukanjangida chipindi ashi uliamba unelo, na tumbukula lika wakumbodi pakulota tupagusha lumo na kuigwilila kwa mbone.

Wabambo di wetu baada ya shipindi sha usalama na kutiloledia kwa mudibalabala nelo patulolia ngema wanelo amedi. Eleka na panela tukupe dimo di kubilinga nanga dilota kutoa muanda mpaka wakati wa saa 12. Patulota kuida na kwa shipindi sha shingumi makaja mabanama menetete. Bye, tushidoni. Kalibo ulanda watika.

mamene nanku mayintete ni kwamini momo mwakatika papava kwao vakhalava ngomamene vyang'ongo makwangula vanyoka vanaliwu matalombo mpaka natingavanka vankomamene vo vava

0: kupunguza.
1: Shamba na mene mbode wetu wakati watu kumanya kuva saa 11 na didakika makumencheshe na mwanu na mbili. 5:47 mapalapanda radi msambiki mwari jimbo. Liakabu delegado tungupago na wako mbode tukupanjula dimu jakubilingananga. Mpaka wakati wa saa 12 patalo utakida na ukwa kwa shpindi shashingumi makaji mavanama menetete. Kuila kwa shuma na kundi wika ni wakati na panelo panangupa kundi kala kufalo devadio kumashi mushili evi yako kala awanashi doni ukabe wakati wangu ni kandi vina ne vina pa uvepaka javadio kufandika mulukuma pakulole.
2: Nyumba. Lodwa.

tunabagula nange mushilambo mwa tupagwa tunatandani ngondo shivene vene kama na shilambo ashi uti to vakopita na pagwa mwene shivakidili ni kuda nugu mwe dark spee pamona mu helda baby tunagwala diani mushilambo matopagwa hapa kulota na wetu kwatuka kwa nungu vakatunagwaledia kanjo katenda vya ukalao mushilambo chapai nungu momo na kutandela vya ukalao ukapelo shwanga mekunda nangu koda ni muju nindika na munyesu kula dursa dede kupara izu wako kupuka ngamoto ingano ya madambe mkwona ubae lilingulinne umbode ukanava kujashi ngome Leka tukwangala jangela ulanda mwenemba Armando Zenrique Jimboko Kashuni Nemba kuvala kwe delikaja ya kumagaya i distritu ya kumidumbi Kanji na kulumukila kuibayuru ya kumwenge i distritu ya kumusimwa Maduvala unangodia kuntipwe kwa tenda vyake Bundia

0: wako hata uko na liumi ngondo ashila shileka wako daboka na longa tu shikumene hali ashino shikakuvenga ukamanya kenga shino ashingunguvenga ateka venyama yanguku momo vanaleka nungu atedoni hali ashila shikakuvenga kama na vitu vinuti vya mshalambo shapai nungu ndiumba kwa mwa wetu. Wakati yao ni saa 12 na dakika na tuisa ya kumosambiki. Ndikumanya kunyuma kenga kwa tika ni shipindi shashingumi makaja mavanama venentete. Ngushidoni kalibu kugulila na ntima wa shimbode.
1: Radio Mosambiki, Cabo Delgado.
2: Chingumi Chavenentete.

Umbudi kalibu na pokela mashala mushipindi sheshingumi makaja mavana maveni ntete kwa lakela kuni kumapala panda radi Msambiki nkaja Mupemba. Mwishuma na imarilike tu ndikuwe shide ingano iye kukala mola na malaria. Kuvanga ishanga veni ntete valikaja liku Nova Zambezi kui distritu ya kumakomie shingati lijimbo ilia Cabo Delgado. Kanji, pakati pavoe vanama kui distritu ya kushure baada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundu. Nelo Mbodi, unda igwa ingano ya ulweli wa diabeti. Iani Mushimakonde, ulweli wa ushukari mumiadi. Ingano ida ivangaisha angaveni ntetivoe mumakaja late kupagwa. Nelo wetu, tundiwanela kushipitali shikumene, shipagwa kuiboma ya kubalama. Kwa tukile, na imangananga na mumadiku wa shipitali asho. Pakolota kumuigwa, mumakulishongila ulwele wa ushukari. Wakumbodi tegaliatu, apakolota umanye, vimanye kilo vya ulwele wa ushukari, ukanava kukutala lakela. Ninkupaga na mufabia umarki chpametambo nelo, kukandi angana lilonda, ni mweni vangusha mangajua Ernesto Nkapoka.

0: Uwe tumbo ditukana hava kumuigwa Juwane Geraldo, madiku walipata leshengu mikobalama, mautandela ulueli wa ushukali mumili, le kashinantandi tuvaigulile venintete vanji, vato ambenge na umwa mudiengu de kuvilingananga. Ikava kenga, uvankomanje vimanyikilu vya ulueli wa ushukali. Karibu. Ashinantandi leka tuki kumweda.
1: Linali angu Manuel Valeri, tapatapa, Bairu. Ye kulilondo kanja ambi hapa wandikatani anga wa shamanga kuna maunda. Ulueli wa kisikali au nangu naigwa. Unkuinjila, mumili mwa munu, dindila, dia vya kulia vya kulala yanga na mene. Kenga ushukali, kataya na mene jani mula mumedia akupia. Ukali ya nkusababisha ulueli kengao. Membe, viepu vyoi na meni vya kulaleya, ukalianga guamba, inkwida na sababisha ulueli kengao. Pakulota kuliposa kwa ulueli kengao, inatuna gweli na meni kulianga vini vya kulaleya guamba. Iwa ikidili uuli padikidi kenga mambu achai utuwa ushukali uoi ulapwa kedie au kwali utuwa membi loi wikana umubazia muulie mene kila sinu uuli padikipadiki na kuinji ipa yadadao kutwala vinu vya kwama vila yadadao uulia pakulota silueli kenga asi shidivangili mula mudindile de kulota kukuinjila mumili mwaku.
0: Kwali, munu ave na ulueli wa ushukali mumili. Imanyikilu nchani vililode.
1: Munu ave na ulueli wa kisikali mumili mwake nae. Anajanda, so unamwida mili sana wakunyeta. So kumuona vikula madikanga mili waki ula. Mekumuikalanga sana umwigili ni mala nangu ninwele. Nangu mili au, nangu magwangu amu, nangu mili au. Kanji waku nkululo katedo munu aji nwele. Nkululo kuntawuka. Umona sana ndinyeta na kwala langa sana.
0: Ivena mana vanu wakunyeta vavena ulwele yao?
1: Vanu wakunyeta avavena yao. Kanji vanji vankuva nao.
0: Kuvena kunyeta kwake.
1: Kuvena kunyeta kwake. Kuida ulwele kenga hao na unankode kutangadikanga na meni mili waki mekumuikala sana.
0: Ya tukona vimanyikilo avi tusandemoshu.
1: Ukana lilode kuspitali. Vanao, vankulula, vanakuwa na lela wakulueli. Kenga wawo.
2: Biata Valeri Mbavala. Ulueli o diabeti emo shukari. Mkwampukisha na kule kwa na menu kwa vini yukulala yanga. Viepo yukulala yanga. Ukali ya guamba mkuka na tradisha munu kupata ulueli o diabeti. Menji mshukari. Ushukari kutayanga woe. Mushai. Mwome dangu kuna mpukisha ulueli o diabeti. Unasi ushukali gweka. Ata viepu ya kulala yanga. So na uli ya guamba. Mkuka na mbuki chadao. Mkubidi kule. Mwa kutakana na ushukali. Inatenda parti momu ya mili. Manjuna shido kule kupundulisha. Mwa ukali kupidulisha. Nipala kupupata ulwele. Ila ukali ya kenga shepo wengali lalange. Mkutupe gidituli. Mwa mkwide na vitamina mili. Manjuna shido kuto kusonda malalangi basi ya ntero. Mene. Dindishi. Mkwide na vitamina mili. Manjibidi purudia utwala ndishi imure. Na shokoto kutwala nane nkonga nteru waku kama na kule. Mkwile na provokari malueli momo. Ala ni maoni langu. Mungu jugwila tuweni ntete uti tulishungi na ulueli wa diabeti. Mwa ulueli awambi undu mbala. Ata tukakonsumiri vinu tukonsumiri tumanya doni ulueli ya upali vinu pakule kulila ledia. Viepo abi pakule kulila ledia. Kupunda na meni dipipi. Wetu wadio kwa nubandu kutuna gwele didosi. Di chocolate di pipi vinu vila tambe mingu provokari diabeti. Kumanya mwashi mkuli shungila. Kwa mbangija pakule pala. Uli apadikipadiki na koto kushumekasha ntero ya didosi. Bayi waku uli ya vila tambe mingu provokari momo.
0: Kila munu na maoni lake. Ambi wakati undi wika pakulota kugwa ula ingomba na matu wake. Madiku Geraldo. Mwanchani vanu wankwambu kishigwa na ulwele wa ushukali au diabete.
3: Usulecho ushukali, chambia mbicha ake, mweni ntete o nwele, mekumanya chakule nchani chakulia, para kupreviniri usulecho ushukali. Lina mwasha mele, usulecho ushukali. Kwaneka, usulecho ushukali, mumiadi ya munu, indumba na me ushukali. Na ushukali, mumiadi kumba ushukali na mene, signifika ke munu aju, angukulianga vini, vivena ushukali. Kenga munu liambo ankumbi chai ta sukali wo mushai malo ne ankulia mangela loe ndindishi ndiwe kule ngavi hapa utaenda champion hapo kuto mono upata chilo cha sukari
0: mama ile maana ngolo shakula shoshoi shakula leya
3: mama si
0: shakula shoshoi
3: shakula leya bidi kulia kanji nali poloto pa kuzidi pakupunda nyanga ma manyangile bakulela ngwali kavali lalanga limo ngwali duva vene pali muno tenda ka donnguli lalanga matatu ncheche kumi ntao achi kuloku va champion choko kupata chilele cha shukali mmili
0: lapanelo ko upande wa chai bidi muno alidashe tumilidashe pakolota nomba yange shukali mmili
3: chai kuloku kumbila ne so chai cho pakuta shukali bidi kuve ikulele ile ya shukali la yona bidi vimo inalale ina meno shukali muchai mulo kalale yanga na mene koda kushini chakulale ya kumtali ndai na kuprovokar na mprovokar muno shulele cha shukali
0: madiko kwale ilenganjane ya venentete vapata kwale vapatikana na ulele yao wa shukali
3: ya shulele cha shukali ashive mwene kila muno ne anemba na ngolo kulo kupata shule sha usukali
0: badioko vanavale kwa na ushenule
3: ba badioko dikidiki vanunu ne kulo kuvale kwa nao kwa sababu anyoke kuvana shule sha usukali
0: kumambukisha
3: mambukisha maana
0: ive na maana ule shukali au bankwambukisha
3: nambukisha si
0: na panelo jiji muno ajo amambukisha wakati njani wakati wa maleka mwana kwali wakati ndio kuwaba munda akanaba kuvaleko
3: munda kana kwale kama anaja kulula mwakoda mwana pala munda manyoke miadi vyatumia nyoke ni vyo miage vitumila mwana
0: na panelo venente tvamanyidashi vimanyike lunchani bililodia kenga muno ajo hankuwa na ulweli wa ushukali mumili vipali vimanyikilo
3: vimanyikilo kenga wetu wa hospitali tunkulu kuona so kama nitete bidi kutambe kulela ledia kenga munu kwanjanga kunyeta ovyo vitu ne kunyeta ovyo ai kwankone kwa sinale muno tangwa na shule cha ushukali akatunje ntima au nani
0: kuboka
3: na mene te kodi ni kuluva kwa sinale kudoni muno aja pangwa na ushukali wa mimili na vinu vinji machi para vani ntete sikumene akaliona kunyeta anga ovyo bi manala bi kumanya sheria yake macho chanyeta bidi kutukutu hospitali na lilambe kumanya chilo licha isintenda
0: shombone na panelo muno ndiliona bimanyekelo kengavi anditukutela ku hospitali pakuika ku hospitali pala kumpima kumanela lwele ushukale apale bidi standeke nyamane pakulata muno aja pati napasha
3: muno kama nalela shida sho ushukale standeke ku hospitali uyoyo Mosambiki muno aja bidi tenda ku kila wakati ku hospitali para kupata mitela kuko tupungula kwenye deka shukali mimiadi
0: napanelo au kila wakati kila liduva kwali shiwangu njani hapa sha wakati shola za kuwena kuspitali muno
3: hospitali muno ajibidi kuka kila mwedi mwedi para mitela kule wale kila liduva ndao silela isina ba silela cha kupona doni kuko hospitali kapata mitela napona mimi napona shini so naye bidi kulila lede ndamitela valya para kulila lede kanje sinava chilecha kupona simayele kenga velele vinje tumanye tikana poneka
0: muno kama na ulele au analindi kupona
3: mpaka ambe apa veni vasiome na kumeni wanava kwa nalela anakwanela ntelo kwa kupona kanje kuloto kulila lede ipale si
0: kanje nkululika muno kunama wakati wowe
3: akanjanga kule mitela au de mivela teka muna kunama sana
0: mpaka ukangapala na
3: ukangapala na kulia mitela na manyangile vya kulia kenga mangwala ngadi pa nyuma ne
0: napade lojo muno ajupo kwa mfano unimpata ulele wa usukali mumili na kuweni tete vanje pakolota kushemba ulele au tunapate bidi tutumile vya kulia nchani vya ikidile kulia
3: kule bidi kuli manyangila maliele vini vya kulala yanga ovi bidi kulima nyangela para nduno shulela shina kukodi. Na pene shinka didi shulele, bidi popo nuko kuspitali pali di nyangela vitu natenda para kumanya du ajapa milugu mitenga sini natenda para kumanya du munu ajapa. Bo kuleka kwa wakati umuda woi sana, mikulianga vini wekulelea o mejmu. Akulu kule kanji kule kwa bidi kumanyangila. Tungutenda isa milugo inga doni para muno ampatishule shokali miadi.
0: Ninkwambi nikenga nelo hundi pata paiu mawala kela ulweli wa ushukali mumili mbodi. na tukanava kulailananga na wako. Leka tukulakele ulanda watika.

0: Umbudi kalibu na pokela mashala meshajo. Uvanji dudubila Jumapili marili kili gilia dunia ili aushida wigulila na kona. Na shekombe kutuwa ligwa kwa shilambo sha kwa Hispania baada ya kupamana shilambo sha kwa Argentina na ligoli limo. Mulijimbo lia kabu delegado vananangalede walipata lia mashomo wakulinda kutumila mwaku. Wakuika di milioni 13 wadimetikali papalota na tandelia. Kali mungu maliantili wa madodo wadioko wa shikola inyambani mwaka 2026. Kulijimbo lia kuzambezia. Nugu wa mafundi wa mishajo uvangulota kufakundisha vadioko na ilinga ya mashomo pakulota kubalambela macheza ajiva mushu na kubangala dianga mili babina ushingumi shambone. Presidenti wa shilambu cha kumusambiki Daniel Francisco Chapu andiva paongera vanemba uva miaka 17 bada iye kutema umashindano la ligi Luzi Cup ya kushilambu cha kuPortugal. Manya kinga mashindano ala vanemba ba mambinya uvankwida bagambela pakulota kwinjila ligi lya dunia Qatar mwaka 2026. Kuniasa vananangaledi vandipanga tayari milugo pakulota kutandelia mashindano lantili wa basketball. Naishaba ya kulota kupata ditimu dilota kuka na itika lidi lya niasa mu mashindano la majimbo la pagwa kushanya shilambo sheto. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali de tupanga nyenge nelo. Mori gazeti le mishajwa kune kumapalapanda Radio Msambiki. Uli ambao wakuila kwa ishomana. Pa upagwa na muma kongeli junior nelo pamitambo. Nangu Juan Ernesto Nkapo kakukandianga. Na tunguisha kwa kuna ndima wa shimbodi. Kalibu mishajwa. Pakububu wambodi tundikuma nye kenga presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki Daniel Francisco Chapu andiva paongera vanemba vantili wa madodo vadioko va miaka 17 vya ulinga itimu ya shilambo shetu mambinya pa kutwala shikombi ntili wantatu wa mashindano wa Luzi Cup wa wajalangidili kushilambo sha kuPortugal. Kwa yuki ili timu ya kwa Mosambiki napata vieko vyamboni kenga muntili wa kunyuma. Montenga walipuwilo presidenti wa shilambo sha kumusambiki andi lambo lela shimadengo shitandeki na vanemba wakujalanga. Kwa makocha vaitimo kulangala legwa na Muluishi Guerrero na kwa vala uti vaukili na pashela pakulota kupata vipuavi kutema. Apa ukili na manyaka vili kinga kutema kwa vanembava nilipuwilo likumeni kwa venenteti uti wa Mosambiki. Daniele Chapo andi manyi ya kenga kutema kwa vanemba wa Mosambiki kumpulilo ya makulumukililo anchajo wantili mshilambo shetu muwakati wavaida walipundisha vanemba na wangopata mangamu ngamu mangomene. Baada ya kupaleta litala mumashindano la kulipanga nyanga vanemba litala kuka kuligi leshilambo ilinga ya miaka 17 iligi livalota kutandela kukatara mwedi wa 11 mwaka watuvele. Presidenti wa Mosambiki andi manyia vipo avi uvinkulode dimongo na uwezo wa itimu ya Mosambiki hapa kulota kuitika shana lidi leshilambo shetu mo mashindano mangomene ala vanemba vangolo mshilambo ashi. Presidenti andi batamela liamba pantima uvanemba wa Mosambiki pakulota kuoda ngwengwe mishajo kubashomba vanemba vangi pakulota kutandede vya ulela vyao na ishima ya unapamo. Ongera yenu uti mupagwa nkati mshipingashe na wa Mosambiki uti pokela ongera kwa kutema kwa vanemba vetu. Andidududila presidente Daniel Chapo. Na manya kenga mbodi vanemba mabingwa vaukili na tema kwa Portugali tayali vandiwika kunjini wa kumaputu. Nanangaledi wa shipingasho utushi dola kapitan wa itimu Diego Palembe unkuja langa au kile na shaguli igwali utulitandi kenga nanda wakandanda andi ukanailu dianga dinudio deba mpeli gweka kenga bingwa kanji mushu andi manyawa shidola shikumeni ishivele pakulota kupata dinema kwa unapamo. Diego andi alota dimongo di itimu yake akamana momo baada ya kushuma magoli 10 kwa bila muntili na itimu ya kumakao ava ukile na leka mazoezi.
1: auki aitsojiro
0: nginashavano vanditoona na vipo vyovyo kama nani shimanyikilo chashimadengo chikumene chatendile njo maana itimu yetu ndipata vipo vyoye na tungiuka mushi malikwe mapoe tundilo dashimadengo chambone na ligi ndiuka na kupa ini timu mbili ya dimongo kanji na wetu tundiuka na tumba mampaka na taja kushuma na kupata vipo ave malove mbodi la mwe kapiteni wa itimu ya Mozambique Vanemba Vangolo Diego Palembe na Paki Momo kocha wa itimu ayo andipo wangila mabadiliko la wachezaji wake mu mashindano la kulipangania anga mwanda ku ligi le ku Qatar mwedi wa 11 na mwaka apauki lina manyia Luis Guerrero ankukulupila kwa dimongo diaona mwitimo kuleka muntili wa Luzu Kapi Mosambiki indijalanga mitili mivili viviku kamadianga na ditimu javanemba va miaka 19 kwa Estor Praia na akademika ya kukoimbra kwa vukile na pata mangamu ngamu oe kenga ngotumanyia Luis Guerrero
2: foi uma boa experiência
0: tundipata mangamu ngamu loe patujalenge tunkulinda tuke na umosho di mongwade mpaka kuligi leshilambo pakulota tukapate kavili vyepo vyomboni tuvina itimu ya ushishi na itimu ilota kulaleja shana edi timu detulota kujalanga ninkulinda kuligi ya dunia kanji kuambi tunkuuka kumashindano la vanemba wa miaka 20 latuka na jalanga kukisilo cha kumaurisi kanji ngwengwe libatande de vanembava va miaka 17 na mangamu ngamu loe lantili
2: jovens do sub 17 que tem muito talento
0: mo mashindano la Luzi Kapi mbodi dindi pagwa bae di timu nato kanji Luis Guerrero andimanyia kuova kwa di timu de vilambo vingi ni mwa wa vitendo vedimbenje
2: Eu penso que é um problema burocrático de vários países.
0: Nango ngona kinga ni mwa wadimbenje. Waditimu de vilambo vingi vika uluili na pata litala grefuka nantaja na makongo wa vieti vya midege nishididi shoi kamana tuundikatoka meni kupagwa editimu de shilambo shaku Angola Cabo Verde shilambo shaku Brazil na Guinea Conakry kanji amopali mungi makutandela au ni upangaji mawikalidile atunava wetu uwetu tundi ukabai kumashindano
2: Nós fomos para lá para competir.
0: Mumwedi watisa watika mbodi kumatalencheshe mpaka 13 wanauka kumashindano la Kozafa kukisilo cha kumauricias. Apo, Luis Guerrero andikulupidia, anauka na batwala bakujalanga vanji wa miaka 17.

Nemba Nkujalanga Mosambiki ambi apagamu vilambo vya panda Shamitu Alfandega andi twaligwa na itimu ya Benenese Shpakulota Kujalanga mu mitili mu mashindano la mwaka 2026 mpaka mwaka 2027. Mchezaji wa mushu wa miaka 22 vya ulinga andi njila mwitimu ayo shilambo sha Portugal kujadikigwa kuitimu ya Assam Black Bulls. Shamito ankuinjila mwitimu ingumene na mayemiloi na kwetu ku Mosambiki. Akwava ukile na jalangila momo vana ngolo kenga shikinyu konde na mo matateo. Ishetengo shakafi yani munganu wangaikangila vya madengo vya ntili wa madodo mulilanga lya ku Afrika. Shidianjadiede desilimia 100 edadi nudio ya machezaji vauka kumashendano lakani ntili wa vakongwe na ditimu dia mwisho dinauka na jalanga Jumapili ai kumarokush. Pakutundu vanga kwa ntili ilikundi lya A. Itimu ya shilambo sha Kwarjelia inauka na Shuwanya na shilambo sha Senegal wakati wa saa 11 ya liulo. Na wakati wa saa 2 shilo ni pavalota kujalanga shilambo sha Maroko na Kenya. Kwa mitili avi, presidenti wa mungano wangaikangila ntili wa madodo mulilanga lya ku Afrika Patricio Matsobe anditangasha kwanja dika kwa dinudio dia mashindano kupunda mwanda utandi apavalinda ambi kujaula dimilioni 2 dedi dola. Patricio Matsobe anitangasha ya dao kwanja dika dasilimia 67 kwa uti mwaku wa mashindano. Ili giliwa kongwe na mwaka kuma dimilioni 3 wa dinola na nusu na wiki la dola dimilioni 1.80. Kwa dinuduadi, itimu ilota kupata liutu lia 2 inapata dinudio desilimia 50 kuliko mwanda utandi na kuwisha mwaku wa dola 750 deba maleka. Na muliutu lia 3 vandanja jedia desilimia 43. Kanji, kwa kula itimu pakati pa 16 jiuka kuligi alio, inapata mwaku wadelupu 150 wadidola java maleka. Kwa mwa, wakupagwa kuligi kwa njadieka, adelupu 25 didola. Kuitikana, adesilimia 20, wakapimanga na mwaku wadelupu 125 wavaukili napata muligi ilia mwisho. Baada ya utawala wambi, washitengwa chanchajo wantili wa madodo, dinudi kwa itimu ya kutema, di ndenjadeka mpaka desilimia 109 kuliko dialupu 200 mpaka dimilioni 2 didola java maleka, na kwa uti, dinudi odindikwela mpaka desilimia 195 kuma dialupu 975 mpaka dimilioni 1.80. Iya dao, editimu digambanila ligi, eljeva konge mulilanga lya ku Afrika momo, di ndianjadieka na mwaka 18 mpaka 16.

0: Makocha pamiti ilivya madodo kuli jimbo ili kuzambezi ya kupunda na meni kunjini wa kukilimane uvankuida batandia deshimadengo na ishaba ya kubala mbela na kubasha gula kubaka milianga vanemba uvakuja langa vambi kuba na ushingu umishambone. Ufundi moja wapo ntandi wanugu wao ni kocha Fernando Lakimane au kilina manye kenga ishaba igweka kubapa mapundisho vakuja langa vantili. Kanje vankulota kupundisha ntili akenga mana milo ashingumi shambone.
1: Objetivo principal skize e formação do talento.
0: Ni kubala mbele kuja langa manje vambi vadioko. Inkupakwa ishaba inji kenga kwanda vada ntili. Kubangala dianga vadioko vanemba vashikola. Nugu unji ni kubakala ngidi ya vadioko vanana wangizi madengo vya mashomo. Tunkupita tulaledi ya mashomo la vadioko na tunkuida tuvamanyia vala vapata viepo vya mbone. Kushikola pakulota vatumbame na ishaba ya kulota avanakatoke kupakwa muliku kundi le mesaje na kenga mkumanya kuvadio kungwengwe inava na gwela kujalanga bai ni pabai itabaduma na sevene vene pakolota balikala yange kuvadio pe makocha lao kubatumba mili na mene shikola pakolota mushu avana katoke kupaka mamakundi la miti vida vitandeka
1: tatema considero uma ocupação salutar
0: kuambi mbodi manya kinga. Mungano wa shikola shavadioko walipondisha kujalanga kwa ntili wa madodo kulijimbo leko Zambezia. Unkuba na wadioko voi wa kubalingananga vaida walipondisha valume.

unasalangola walipata lya masomo muli jimbo lya Cabo Delgado undi ukana manyia kenga uva nkulinda kutumila mwaku wa kuwika di milioni 13 wa dimetekali pakulota kutumika muli mbunjuma lya meshajo li jimbo lya Cabo Delgado mu mashindano la 16 la vajoko va shikola la lota kutenga liuto mwedi wa 8 mpaka wa 9 kuli jimbo lya kwenyambani na mwaka ajabali adimanjimanyia wiko wa jumane kunyuma ku mapalapanda radi Msambiki. Na muna mwaula wadiabali na mishajo kuna shilangola walipata le mashomo. Mulijimbali lipagwa kushanya shilambo shako Msambiki. Pauki linamanya kavili kenga mulijimbali kuambi unkubakila bayi mwaku wadi milioni 7. Jose Kumpeo mwakati wa shilangola wa manyia amashuki la shimadengo shako lipanga nianga. Andi uka namanya kavili kenga lipata le mashomo linkuka mushu ilambela mwaku na vya kalelo vindi pakulota kutandedia limbunju mali ambone le mishajo lilota na tengali utu kulijimbo le kwenyambane.

Umbodi wetu kulambalila pakopaga na wako mwishipindi isha mishajwe kuni kumapala panda radi msambiki mrijimbo liyaka badalegato kanchi tukanava kukula kela uti leka tukukumbu wangebai miuti bingumene wewigulidili kwa nelo. Undigwa kenga, vandidudu dila wiku wa jimapili kunyuma, eligi lia ushida wona lia dunia. Apashukile, natualigwa shikombi kushilambo sha kwa Hispania, mpwimbwi, baada ya shilambo sha kwa Argentina kushumi gwerigori limo. Mulijimbo lia kabu delegado wana nangaledi walipata lia masomo, vankulinda kutumila mwaku wakuwika di milioni 13 wa dimetikal. Hapa kulota na tande dalimbu njuma liantili wa madodo vadioko wa shikola kwenye nyambani mwaka 2026 watovele. Hakuli jimbo leko Zambezia, nugu wa mafundi wa mishajo, uvankulota, hakuwapundisha vadioko wa Ilinga ya Ngolo. Vapagwa mwakati wa mashomo na yadao kubashagula machezaji wa mushu. Presidente wa Shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo andiva paongera uvanemba wa miaka 17 vantili wa madodo mambinyash wa ukile na tema mumashindano la kuluz kapi kushilambo shako Portugal. Kuniasa vananangaledi vandipanga tayari milugu hapa kulota kutandede mashindano la ntili wa basketball. Naisha baje kulota kupata di timu dilota kuka na itika lidi le niasa mu mashindano la majimbo la pagwa kushanya Shilambo shako Mosambiki. Papokela kabili mashalambo di wetu kulambole la pagopaga na wako nelo mshipindi sha mishajo. Ishipindi kulangala ligwa na nango Juan Ernesto Nkapoka na pamitambo nelo andipagwa nyangu Makungieli Junior.

Umbaudiwa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la jabali di mulijimbo ilia kabu delegado mainangodi ya shimakonde nelo wakukusha mediani nangu João Ernesto Mkapoka. Ilishirika la ExxonMobil, ilishirika moja wapo, leshilambu shabamaleka li dalilangala lela mashirika. La kola igish kulikabakobo ilia kuluma ilinkulota kukamulila uti mashirika la shilambu shetu mvimadingu vya mishulushu. Mwakati wavalota akwakola igish kuikandukandu ya ncheshi ya kuluma mulijimbo lia kabu delegado. Kwa shimadengu ashe tayari, uvankuida batandide mshilambu shetu mikodianyo, kupita batangacha vimadengu vya mushu, uvilota kutandeka mushu pakulota, mashirika la kumusambiki la manye, mwakutandila vimadengu vikawika. Uwiku wa Lamisi, ilishirika la ExxonMobil, apamu nalia Mozapi, vanditandide ya nkodianyo panjini wapapemba, apava ukili na loja milugu vinji, kumashirika la shilambu shetu. Mwakutandela pakulota kupata litala le kukumililila vimadengo. Ishirikali ya shilambu sha kujapao India njadida dimongo na milugu vya shimadengo kumabulisha wa shilambu sha kumosambiki mulijimbo lia kabu delegado bada ya kujaula ijumai mutuka 28 pakulota kutandela madengo. Akulilolelia na ishabaja kulota kufika landa manamilo amulijimbo lia kabu delegado. Pakati pa mutuka 28 sita venda kushimadengo shanga ikangila mia vya ukalao. Hapa kulota ngwengwe, uvapagwe pepi na kwanda vada vya madengo pakati pa venintete. Ilimbu njumale kujaula kwa miutuka vya tuambavi, hivili ndi ukanalangala legwa na muwajili walipata limabulisha. Paulo Shashine, hapa ukili na manye kenga miutuka vya ambi, hivina uka na kalangidia vya madengo, hivya mabulisha hapa kulota kutandedia, hishimadengo shashipajelo, vika umilila vya makatange mamakaja. Hakwanje didia kwa malonda mudibairu kulumbata vitendo vya ukalao. Vikoli 200 na ncheche vya shimadengo vya ambi vindiuka na umilila munugu wa Fidel. Mwaku wa makulomukililo la shipatu mamakaja hakui distritu ya kuntipwe mulijimbo lia kabu delegado mumwakao watuvele. Hakwa shimadengo ashi mwaku wa kupunda di milioni 7,260 wa dimetikal. Hapa kulota kutandela vikoli vya mishulushu. Mmituli, vya kushindikila vya kulia na kulima. Uwatangola kumapala panda radi Msambiki nchadolo wa distritu ya kuntipwe. Andi manye kenga vikoli ya vipitile, vinkwala kila mudibalasha uti dia distritu. Jenuina Nangundo, andi manye kavili kenga, ankulinda kwa mwaku wa vaumidi, kuna na wanga manamilu avinentete mumakaja la kuntipwe. Mudia bali dia mwisho dia mulijimbo ilia kabu delegado pata kenga itimu ya baia ya papemba ina uka na jalanga Jumamosi ai na itimu ya feroviario ya kubera montili wavalota kudiva litala lia kunyuma mwila undi ya 10 ligli ya mosambola imbandi itandi mwaka 2026. Na wiku wa Jumani mwila undi yoyo itimu inji itika lidi lia kabu delegado mumashindano lolo mangumeni mushalambu shetu. Inajalanga mwamu na itimu ya feroviario ya kubera. Mwila undiai, itimu ya baia, inkuka na jalanga na dipuente natu na liutu lia kumina ncheshe, na itimu ya Asociación Desportiva ya Papemba, inkuwa na dipuente 7 kupagwa liutu lia 11, muligi lida lilanga lalegwa na itimu ya feroviario ya kubera. Aumbudi, ni mwisho wa diabali de mulijimbo lia kabu delegado mainangodi ya shimakonde nelo, kwa lakela shalo wakune kumapala panda radio Msambiki, nkaja mupemba.

0: Baba imbodi malovia pale wakati yao wetu ni patububu wa shpindi shamana malovia kune kumapalapanda radi Msambiki mrijimbo ulia Cabo Delgado. Malove kenga tundi kumanya kunyuma lilove litandi nelo utumba, lilove liambili kuleka, lilove liantatu kwaneka, lilove liancheshe ululu, lilove liamwano mboto, lilove liasita kulikita. Ninkujila utumba, kuleka, kwaneka, ululu, mboto, kulikita. Malovi alaba kutuja lela ni veni ntete, Joaquin Kazimiru wakulutete, Simon Zakaria wakulutete, Matia Iseverinu Akananya wakumapupulu, na Muntambalika wakumati panjini wapapemba. Edinambadi yetu ni kenga, edinamaduva hitande, 86, 50, 88, 85, shitanganengo, 32, tuswini na 8, 30. Karibu mbodi tayari, tundiungu ula milango. Pakulota wetu kupaga na wako, mshipindi shamana malove. Na tukanava, kutuala wakati woe, nje tuntande mulumbu, alota kwa manga mwana wetu. Karibu.
1: Asante, karibu ya nangu Kilosa.
0: Kilosa, karibu Kilosa.
1: Mwana ya nangu, mtaka kuka. Kwa mwana mwete.
0: Wetu tupali kuna mbali la tata waku wa Kilosa ni lutango pashe?
1: Naani kukua kana mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu.
0: Auna banduka?
1: Naani afalika mwetu mwetu mwetu.
0: Kushuengi dashi kushipansangu kwetu?
1: Kushipansangu kuna kujiranga langa uli amba ula mbae maundi. Maundi kanji mepreze yana kune tunkuwa ni mkudu nilivu.
0: Maundi vila bila imbula?
1: Maundi vila bila imbula kanji lono mkunyema na kune yana mkudilodi.
0: Kilosa tukina una panelo, tunkuwa na malovi sita kenga mwana maduva, lilovi litandi utumba.
1: Mwana jana angu mwajia lilovi limuri mutu.
0: Utumba, litandi utumba.
1: Utumba. Utumba, nangu ni mkona kuwa livinda, bedinjele, medhi, ya wala veke, bedinjele, ala nafana ukuma, janga bedinjele medhi, ya baki ilo no. Ni wala shema utumba. Napena ya utungu kujioja tushema duwa ni livinda. Kwa tukanda hika sana kani kwa mini inga wangu na jalu langa sana.
0: Utumba, livinda. Au medi akulaveka adinjele. Tukimosho?
1: Tungu kuka.
0: Kuleka.
1: Kuleka ni kwa pukananga nao. Kuleka ni kwa pukananga na ushinisho, waku shinisho ukapukananga na shinu asho wafu ndileka.
0: Kwaneka?
1: Kwaneka ni kuli umilidia. Kuli lodia.
0: Kuli umilidia?
1: Kuli umilidia, kuli lodia. Apala ni kwaneka. Aku kanji maoni langu nangu.
0: Ululu?
1: Ululu au kwa kanda hika sana kanji laika tulingi dadao na mwana kenga miadi vya nandi.
0: Miadi vya nandi?
1: Miadi vya nandi wewe ni jote shema wetu doni ululu.
0: Aha. Mboto? Mboto?
1: Mboto rozali nangu ndigwa kwa kutima na meni nguwe ni mwanashe kanji ngushigwa watambulanga. Yani mwandugwa wa manjano.
0: Mwandugwa
1: wa manjano. Mwandugwa mboto. Kumamba mwandugwa kuwa na mkati wa manjano.
0: Mwandugwa wa manjano.
1: Nishigwa wa nchema doni mboto. Napani shikapako chini shinji. Mwana kengangu na manye shino. Asusongu manyitipo papa pae mwana jano.
0: Unyangu shimigwa na kulo
1: eh?
0: Kulikita.
1: Kulikita ku ni kuno tela munu shintende kishinisha kunyata. Yani kuno tela mujo matatizo. Kuncha mela muji baki kave mana. Apala wako mkulikita. Kuntangalanga muji kunyata kutindijia kunju gwila kupela. Apane kulango ogwe leka ni wala kialiwa wangu.
0: Mwanangu na kuandika hapa.
1: wangu
0: na kuandika mkuu. nisikuigo ulileka pia nangu dodashi
1: nene. Kwa mbele ndi ina ila mkwenda pala na pene wangu ndi papa yanga po wangu wa hida baba na tulungula cha anapo.
0: utedoni kulikita kuna mbela muno kunyugwela mujo mudindilade kunyata
1: kulikita ni kuntangalanga muno mudindilade kunyata yani kunyugwela chini sha kunyata ibate ya kunyata
0: kanji kilosa miko pago miko nango gudilo vyari nelo ha?
1: Ni nkulula kupatika nanga saa ambo kwenye ngazala kwangu watu kanda pati dinganu mkoba
0: Aya bae tunkukuli ndaka vile
1: asante
0: kulambalela karibu eba imbode tuwele na mo Rafael Kilosa ajo njetu apatikanika kwa shipansamu panjini wapapemba watu kumila mwishipende ashesha maana malovi ya kune kupapalapanda radio Mozambique leka tu mpashalalele njetu wambili mulumbu karibu
2: radio
0: Mozambique na wako tuambanga mwana nyani na pashpa upagwa njetu
2: tuambanga mwana nyani na pashpa upagwa
0: njetu lina nyani
2: Matias Hilario.
0: Matias Hilario.
2: Yeah.
0: Ah, kushwengenda shiko shipansam.
2: Ado shipansam kenda mukwenda anga shano.
0: Ah.
2: Kwa radi
0: Mozambique wetu kuna mbali la tata wakuwa. Kwa li maana malovi ala lankuwika kwa shipindisha etu.
2: Kukuwika sana lande.
0: Ah, wala. Tukina ulilovi litandi hapa, litwa mangila mwanelo, nililovi lia utumba.
2: Yeah, utumba au.
0: Nango Matias. Matias. Tutende muna maduva mo. Shitande ukanava kwa mbambula we na kunango ogwe na panilo twa mbambule. Utumba nyamani lina lya mbili. Dashi. Utumba made it in jail, Yakunda. Robert Mbili ni kuleka.
2: Kuleka. Kuleka ni kuleka sisi sisi sisi kwenye maana kila. Sisi kwenye maana kila wale wangu kila siku kuleka, asina kufai kimo. Kujoshe maliza bila kuleka.
0: Matiaje? Tulota lilo vile atika lia mbili, kuleka nyamani lilo vile atika kuna ngogwe.
2: Lilo vile mbili kuita, kwa ngogwe kazi kuita.
0: Kuita?
2: Kuita? Kuita? Kwa puka nasa na kimi kina, kwa kuita kutama. Ya jese mkuleka.
0: Pandigwinika, lilo vila tika kwa neka?
2: Kwa neka? Ya, kwa neka, ya nila kudende hile kini kila. Hela unjo kudende hile, kwa kini kudende hile, kini kudende hile.
0: Kuna ngogwe?
2: Kula ngogwe kwa kwa kwa kwa leka.
0: Haa?
2: Kula ngogwe kwa kwa kwa leka.
0: Kwa neka, lilo vila tika lia kwa shi, likulandana na lilo vila kwa neka. Lilo vile kulandana nao, liatika lia kwashi. Unawa kulupi wawa, wetu kulupi la wako.
2: Kuona?
0: Ulikuona puna pane?
2: Kuona.
0: Abai, kula mbalela. Lilo vile tika ululu.
2: Ulu yani andi yani ngachana yani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani ndani
0: Shambone, elilo vile tika mboto.
2: Mboto?
0: Mm-hmm.
2: Ya, mboto au, ilu mbuu. Yenda wanda, nezi ilo, nunda, penye ilu, ya, tende makomu na dode. Kanano, wende la katanga, wende teleka, mauta, mkuma, mauta.
0: Lumbu?
2: Mboto, lumbu, kwa wanda, nezi.
0: Lumbu?
2: Nunda, penye, tende la kosu, teleka, mauta, mkuma, mauta, mkuma, mauta, mkuma,
0: Lumbu, ulo nandinjani? Inapanelo shabashe mamboto ashe nandi au kwa lumbu walo?
2: Kwa lumbu walo.
0: Uluvaladimu ashe?
2: Kwa lumbu lutawaga. Lenda ashe. Lutawaga lumbu lenda ashe. Lenda ashe mamboto. Kupulia lumbu lenda ashe waga. Lumbu lenda ashe. Lumbu lenda ashe.
0: Mauta mauta labatale kala la tumiki la nyamani. Mauta labatale kulumbu walu mauta la nyamani. Longude lo mauta la tumika pa kulota kutande nyamani. Kulia kupaka la mumili mauta la nyamani. Mboto lumbu. Shomboni na ngolo. Lilove lia mwisho kulikita.
2: Kulikita?
0: Eh.
2: Kulikita kwa mtaki kumwenya.
0: Kumwenya?
2: Kumwenya mwuzo.
0: Kumwenya? Aha. Kumwenya. Ah. Shamboni na ngolo wetu kulambalela kwa lipapali panji pa ukumila. Kulambalela, karibu kavile.
2: Asante ba.
0: Asante. Abaye tuvele na muna ngolo watu kumila hapa. Walina Matia Gelario patikanika kuikandu kandu ya kushpansamu. Panjini wapapemba wakumila mchepindi shama na malovi ya kuni kumapalapanda a Radio Mosambiki. Mbodi, karibu.
3: Wambanga mwana mwana anga hapa inasu mwana na wanga kaje mwana maandiamu.
0: Inasu nyani?
3: Inasu mwana na wanga kaje mwana maandiamu.
0: Inasu nyani samani?
3: Haa?
0: Lii inalishemishana inasu nyani?
3: Inasu nyani?
0: Kushwenge dash kuna mande? Kushwenge dash kuna mandiko, mutakatukenge dash kuna mandiko. Abaye wetu leka tuapoka nangi na muo inasi pakalota badaya litenge shana tupatikanike apatikanike shana kuni kumapalapanda Radio Mosambiki. Mbodi mulumbu karibu.
4: Halo.
0: Karibu Radio Mosambiki lina na uvepa shonjetu.
4: Abu ya toko kwenye muna kambia kwenye reisi kwenye reisi kwenye reisi kwenye reisi kwenye reisi kwenye reisi.
0: Lorenzo Kalata kunguida.
4: Nangu ya kumukumia kwenye.
0: Elu dashi kunguida mene.
4: Ya kumia kazi na ya hapa kisimu ya tunauka zemana. Ya kumia kwa hapa hapa shonguti kwa kumia kwa zemana. Hata kadechi.
0: Wetu nkuku igwa Lorenzo. Tunkupaga mchipindi shamana malove. Lobe litandi utumba karibu. Ashambone leka bae tumpiali kipadioko fundi mitambo na kapanji vinu ave vina ukanali kwe mashana. Kanji ni kwa minikenga mshitudu ya mu na ngungu vesadede vetu yveshana. Angumanya popa andapo mavetu kwa linyamani nelo atiba na karatambo meni kikala shana. Kanji leka ngutendido nipadikidike kwanza ni mpiali kenyangu ijia evo anatona idiko kunungu kwenangu.

0: Habari baada ya kunche mafundi mitambo na lolianga mitambo kuno ku studio le gatoni inge njetu aje mulumbo karibu.
1: Mtambo na mumba Matiko Francisco njeo.
0: Matiko Francisco.
1: Nangu Matiko Francisco.
0: Mhm, upatikanika pa Chanel? Matiko, kupatikanika pa Chanel?
1: Nangu ndiweku ngupa kwanza jogi limulimo.
0: Matiko,
1: Ona
0: Matiko.
1: Yo simu ya nispali stenda ko.
0: Unatwigwa shana?
1: Utangwe doni?
0: Hmm.
1: Yo simu yo. Mauli fundi mitambu ya finalimbisha na shana.
0: Atunawika shana?
1: Utangwe doni?
0: Atunguwa na matatizo pakulota kigwanya na vavetu panda na hapa tushinlota kwa mbangamua na Matiko Francisco njeu na wetu tukamusho na shipindi shamana ama love ya kuundu kubapala panda Radio Mozambique leka tumpasha ele njetu aji mulumbo. Alombo di karibu?
2: Alo?
0: Karibu Radio Mozambique lina?
2: Hapa lina nangu kakina da mkakini ya kuwene kakina ya kuwene.
0: Shikamadianga nyamani, lidi le tulinawika shana kwari tunigwana shana mwisimu.
2: Basha hudu jimanga yuko zemana, mwana mwana mwana huka mwana kwa ya dungu, kwa ya mwana mwana mwana mwana mwana.
0: Alo, nalibadae?
2: Bo.
0: Tungupanga mwishipindi shamana malobi, dobi litande utumba, karibu. Kanje pangu tangola pangu nguigwa. Habari mbodi, matatizo pakuloto kigwa nina waveto panda kwa lakela kune kwa studio ya mapala panda Radio Mozambique leka tuleke padikidiki tunake elifundi mitambo lori ange dimashina mwadi baladele.

0: Hapa imbo di wetu baada ya kulinga kila mitambo kuno kwa studio. Fundi mitambo wangu anditenda dimongo. Leka tuninga kile mwanda unje tuwa vele mulumbo karibu. Mbodi wa Radio Mozambique.
1: Mutambo na mula angu Matiko Francis.
0: Matiko wakati au dash, tunkuika dash.
1: Mene pali nina digivoda jinkulanda kenga ninkuki kwa sana.
0: Aha.
1: Ma wakati kro menuka mulika sana toka diyoko.
0: Hakula mbole la tunkuwa na lilo vilitandi utumba.
1: Utumba ni Livinda.
0: Livinda.
1: Livinda.
0: Mhm.
1: Sima kwa hindi siya jinda pa kwa hindi sema utobu itobui.
0: Utobu itobui.
1: Aha. Utobu itobui. Sima kwa hindi achucha kumanyo na angucho.
0: Aa.
1: Chinu. Ya chakuda bali kanga uma utumba da mpaka uda wikafaza kumimini bali kandi kutuwa kujuma kutuwa kutimida kuma uguwali uma uwa utobu itobu.
0: Aha.
1: Sima kondisa kumanya nangu utumba utobu itobu.
0: Ya shambone lilove liatika hapa kuleka.
1: Kuleka ni kuwapuka nanga na chino asho.
0: Kuwapuka nanga.
1: Kuwapuka nanga. Nishima kondisha kumanya nanga. Kuleka ni kuwapuka nanga.
0: Mm-hmm.
1: Ukona ukamula nandi wapusha. Nankono wapala undileka.
0: Ah.
1: Ukama na muji wana mwapuka nanga pa mundileka ana tayari.
0: Aha.
1: Haku ni kuleka kuwapuka nanga kula.
0: Love. Liatika kwaneka.
1: Kwaneka ngala.
0: Ngala.
1: Ngala. Inisha kwaneka chile ngala. Palangele ngala.
0: Aha.
1: Mako ndisha angwacho.
0: Ululu.
1: Miadi.
0: Miadi.
1: Miadi. Sasa maululu wa makuwa mwani. Leka mwekenda mwulu ya mwukoku wakachimi miyadi. Pane kwa na maile mwani. Sasa maululu.
0: Hmm.
1: Mwako ndisha angusho?
0: Mboto.
1: Mboto ni shitupa sa manjano.
0: Shitupa?
1: Mboto ni shitupa.
0: Hmm.
1: Kale chitupa chisikala cha manjano.
0: Aha.
1: Ni palipatika analina lime mboto.
0: Mhm.
1: Kenda mumanduga pali, manduga juu yona nchema do ntandazi. So nchema ntandazi, ni chipane ntandazi china wachimakoto. Pane wachimakoto chuchema mboto, ntandazi luga inja wetu kanji chini chema ndianu mkati mula chile chitupa.
0: Ivena mana litupa lio ilio ili manjano tuchema mboto. O mwandugwa bae.
1: Katika chitupa chema njanu mkati chima konche kumanyo nangwa chema mboto. Ma yu ilangila.
0: Hmm.
1: Ma kenge na kambobi ya unchema mboto. Ma na kambobi yoma wanachi kaji. Oda na chitupa. Mm-hmm. Ave mwingila yu. Ipani wakajawa ningane. Ngimole chema inguvu. Upagwe na uvi. Upagwe ya nashwe. Chima kodi shangwacho.
0: Tukakodi ya lindioka ya manjano. Tukakodi shinana shama njanu tuchemi mboto. Mama.
1: Ndao, nazo vinana da, nazo vinani kwa na mena tifali zizi chweke ngeni chambalau tifali nene ya kumwa chambela momu.
0: Mm-hmm.
1: Chweke chinane tifali zekuwa kenge ya ngeni chambalau doni.
0: Mm.
1: Mpali mwa chame ipali mwa chame angana kai imba mara kuseme uti jiyo dana na dilangi kanji chwe chitupa.
0: Ah.
1: Kulikita? Ha?
0: Kulikita.
1: Kulikita ukalau.
0: Ukalau.
1: Kulikita ukalau.
0: Ah.
1: Na wako mulu kamiki la ukalau wa uniki. Tukamwana munu uniki tunkumiki ukalau. Hata kumiau na miaa.
0: Ya tukashi doni ukalau.
1: Na kata mkunju gula pele.
0: Aha.
1: Kulikita ukalau.
0: Kwa ungu ipi?
1: Kwa ungu ipi. Kwa kuwa chima kwa ndi changu cho.
0: Nje uwetu kula mbalila upali panji.
1: Ele paga pago pangi kwa chakula na mandi wale kwa namu na kwa wana kula wana kula wana kula wana kula wana kula.
0: Aha. Wako pigi.
1: Yo mwikele. Ganga mea damia tuninga mivoda. Ebu mukawa na hili seke. Na mutijele momo.
0: Aha.
1: Ma mwikele. Ame kutuma trakari tuwanu.
0: Aha.
1: Nishanguji ugo show shubai.
0: Kula mbole la njeo. Wetu Petro Shidoni karibu kavili.
1: Asante na mwenu madengwa mboni yako.
0: Kula mbolela. Bye, tuwele na mu Matiko Francisco Njeu, watu papa, watu mwanyela, pakolota tulingangili kupiga na inamba ya voda, ni yuka shana kwa wakati kengau. Na kunu inamba yetu ya voda ni 85, shitanganengo 32, tuswini na 8, 30. Bye, leka tumpate njeto jonje mulombo karibu.
2: Nani njiwika na mnirangu Daimoni Tomas.
0: Lina nyani?
2: Daimoni Tomas.
0: Diamond Thomas, juveli kwa shi?
2: Trezi de fevereiro.
0: Kume kufi?
2: Ya, kufi.
0: Kusho ingida ashiku trezi de fevereiro?
2: Kako nisho andu kune salama.
0: Aha.
2: Kari kumitambu.
0: Hakune kuradi Musambiki wetu kuna mbaela tata wakua. Tuke, tungupaka mshipindi shamana maloveli. Loveli tandi nelo utumba.
2: Utumba. Bye. Tenga mutendengesa gwele tuka ndauri yangu utumba. Utumba ni sinisho kukunga padia.
0: Utumba nyamani?
2: Kukunga padia.
0: Kukanga padia?
2: Imandi.
0: Imandi?
2: Ndiye. Unitaya mwishinu mula mwishitaba kina nchinda unda kukunga pala tu.
0: Sapunyata,
2: sapunyata.
0: Ah, kuleka?
2: Kuleka. Ndi sinisa kujaika tu.
0: Kujaika?
2: Ndi kujaika.
0: Aha. Kwaneka?
2: Kwaneka. Kenga apangule 3-7-8 ni kuona papemba po. Yani pali langa adio.
0: Utedashi? Atunalota kwa mbambula, Diamond. Diamond. Wako tangola kwane kalilovi ya tika ya kwashi. Wako polo utakutangola wetu tunamachi mwashimwa kwa ndikila.
2: Kwane kanyo ukweli.
0: Ukweli Kiswahili?
2: Bae kwane kanyo kumanyo kwa umono.
0: Kwane ka kumanyika?
2: Kumanyika.
0: Aha. Ululu?
2: Ululu. Ni wakati jenga lipapadi ya.
0: Kenga doni nangulota kwa ndika dashi. Kenga doni mautangota kwa ndika dashi. Ngute doni. Pashinantandi mwenu tambula lilo vili atika. Badai mwamba mbule.
2: Ni miodi.
0: Miodi?
2: Eh.
0: Miodi dashi. Napanya ni ambambula.
2: Ya nandi. Ya nandi, miodi ya nandi.
0: Miodi vya nandi?
2: Eh.
0: Nandi ya unalila?
2: Unalila o.
0: Mboto?
2: Mboto, wapari, angujibuye mwama, seduni mboto, ni yulumbu, zivipa, imbe njide, ya wana teleka mauta, ni mboto.
0: Mboto ni lumbu?
2: Una paviepo unateleka mauta.
0: Lumbu walo lina liyaki mboto?
2: Mboto.
0: Aha.
2: Wakati ya umetita teleka wawo kwajia uli avali. Wanungu makala wawo.
0: Wawo mboto?
2: Mboto.
0: Viepo hai vachemadashi?
2: Viepo hai vachemadashi mboto.
0: Dimboto.
2: Mboto, maziva vyoe.
0: Lue ni lumbula vachema mboto?
2: Mboto.
0: Ivaladimu hachi vipu havi?
2: Tukinuwa hapo na mkoku ni mwakondi kuzi ni kwa tukuru mpidiko.
0: Kanji wako ndi wae kuona dimboto wadi?
2: Nani ndiona?
0: Ivaladimu hachi kenga mapudi, kenga shimatimati, ivaladimu hachi?
2: Ya nao mkuba kenga diya dilete dewa na jalandiri bau diya.
0: Dikete?
2: Eh.
0: Ah.
2: Hmm.
0: Shambone, kulikita?
2: Kulikita ni kukula mbelemba mumaju.
0: Kukula mbelemba?
2: Kukula mbelemba, wana kula mbela wako, kila wakati wako wako tendi sino.
0: Hmm.
2: Hmm.
0: Kukuoda?
2: Kukuoda odanga.
0: Kukulumbata?
2: Kukulumbata.
0: Kukuminula?
2: Wako kukuli ula tu.
0: Wetu tu umalili lapa kwa malovi la nilo. Kwali, papali panji?
2: Anangu papali, bwana pungua kukanda uja wakati woke sumanayo.
0: Oh.
2: Sinisha kujio pakuona.
0: Na tunakuku igwa?
2: Nangu ni kujio kwa lilovi limo. Kekota wako. Sumana yu mungupi nafazi ya kukana ndai kwa lilovi lori.
0: Lovi nchani?
2: Sinisha kujopa. Kuona au kuigwa.
0: Sinisha kujopa kwa ali kujopa?
2: Sinisha kujopa.
0: Mwa ukashi do shinu, shinu, shinava shinu.
2: Chawata ngoro kujopa.
0: Hmm.
2: Kuona kuigwa.
0: Uloto tuma uloto manyo kujiopa nyamani.
2: Eh.
0: Pandi kunika?
2: Asante.
0: Asante. Bye tuvele na mo Diamond wa ku 3 de fevereiro a kula ku Mekufi. Watu kumila mshipindi sha mana malobi. Wakati ambodi ni didakika amosini leka nimpasha ile njetu wa mwisho. Karibu. Mbodi karibu.
3: Yangu dikaribu ya di Mosambiki.
0: Lina.
3: Lina Fiel Paulo ama ni kama lina mwana mwana.
0: Paulo nyani?
3: Fiel Paulo.
0: Fiel Paulo.
3: Yeah.
0: Ah, uwe pash?
3: Yangu na kumitula kuni.
0: Kumetula?
3: Kumushara, kumitula.
0: Kushwenge dash kumushara?
3: Akuni kulishwanga na ngeni sana, katika beri yangu na nangu na kumitula sini.
0: Kula mbole la tukupaga mchipindi shama na malobe, lobe li tandi utumba?
3: Utumba?
0: Yeah.
3: Utumba ni mezi, mezi na mezi mbele, kutoku ulanga, kumbe, metole kumbaki, ya
0: bada kuna utumba mede dinje la kunda ah kuleka
3: ni chinsha kwa pukananga chinsha chinsha kana kufai na leka kwaali leo ndio yani kwa kufatananga na mungu wako
0: Kula mbalela, kwa neka?
3: Kwa neka nishini shakona, kwa kijila, kwa kijilini ya palangeli, kwa kijilini shila, kwa neka.
0: Napanelo, lilo vile mbili lile kwa ashi, kwa neka?
3: Kwaona.
0: Kwaona, nikuwa kwa neka?
3: Kwa kwa neka?
0: Eee.
3: Pa, kwa kwa baile, kwa kwa wangu.
0: Aa, wetu kulupi wao kanji. Ululu?
3: Ululu ni miadi vya nandi.
0: Miadi vya nandi?
3: Tukusema ululu ma miadi vya nandi.
0: Aha.
3: Miadi vya nandi. Kwa tukusema ululu. Kwa tukusema ululu. Kwa miadi tu.
0: Aha.
3: Mboto?
0: Mboto
3: ni lumbu. Mboto.
0: Lumbu la kuava. Kanji dimbudi nava.
3: Nikwene wadawe chema mboto.
0: Lumbu walo wala dimwashi.
3: Lumbu wanaachi doni.
0: Ah.
3: Lumbu wanga doni. Kutu kusema mboto. Mwa yotia. Kutu kulongo kivyotia ate. Dimboto. Dikalo diwe.
0: Dimboto.
3: Dimboto.
0: Ah.
3: Mbele ikawa yimo imboto.
0: Lue ni lumbu walwa shema mboto.
3: Imbebi imo na shema imboto. Mbebi kawa diyo imboto.
0: Kanji lue ni lumbu walwa shema mboto. Shambone, kulikita?
3: Kulikita, nishini, shuni, kitanga, muzi, jani, lebatisi, don, shune, mbele, muzo, uleta, pati, machaka, atele.
0: Mm-hmm. Kuna ngogo?
3: Kuna ngogo, nishini, shuni, kitanga, muzi, jani, kuna ngogo, kikidi. Ya, kende, doni, aba, muna, jume,
0: Wako kutangola wetu lota lilo vile tika Wako kutangola kutangola kanji wetu lota lilo vile kuandika Kulikita nyama lilo vile tika
3: Kulikita Kulikita nishini shukutangola Nishini shukutangola
0: Ukashi do shinu shinu shinu shipali shinu Kulikita nyamani
3: Kulikita
0: Datu kashi doku vangedia tunakoa

kati wa jabali devishishi na mitenga vya kubilingananga shipindi sha usalama na kutulede kwa mudibalabala wakati wa saa 12 undipata shipindi sha shingumi makaji mavanama venentete mo shombodi atundi kupamia vya shombodi na dimu de kubilingananga mpaka mo shipindi sha mishajo saa 1 kamili undipata jabali kulingananga kabili na wafito kumaputu mwinangodi ya shiputugish kwa tika dimo mpaka shpindi sha iko macho kabu delegado. Wakati wa sambili na didakika mwanu tundiku upadia bali dimo li jimbo ilia kabu delegado mshumakonde. Sambili na didakika 15 kububu wa shpindi sha mana malovi kwa wiku wanelo. Uwetu kulambole la pako pagona wako tangu linye iku na ngungushi doto. Wiko wa Jumatatu nungwa kangubaduli la shingumi kenganelo tundima gananga kavili liamba kuni kumapala panda radi Msambiki. Nundu. Unda pagwa liamba na nyangu wa shumadingu João Armando Nkova. Kusentra mesore njetu Pedro Rafael ni ya uluanga malovye kunu kwa studio Evo Mozeja Natona. Nangu ni mwene liangu João Udukulu mwene ngonka poka. Bondia na kuila kwa ishumana. Kwa mbone.

chipato motango wakakutwale ata mwenye unakumalila kanji wako unaidi ngude shikukulu paka kuntajanga medela kupia dawa kwa ajuntende kuwa ibenki konde.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Ukakuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi. Kinreke saka ilusi chomamo olukoni.
1: Ureta ukolera. Unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia. Aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku. Anotanyera uretene yoyo. Matata onanara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse onenacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wachira wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi o kutihia aula otafitia ninrete unetania serteza. Nyawe njina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya ulia monehe. Wakala wira ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemajerihe witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu ni mii. Akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni uchula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu, ni anamawani otene, poti upachera uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena nava kinachula itu yovara.

We mpatani ula ukatola aprenda mash aula tuna na pavila wira mwi tucheto wo ibanku yon laponi hu ni vereke ilelo ni wale wulumachera metixi mpapacha wiwa wulumiyaka metixi na chula omana na chinovaraya nteko metixi ankala manana Olivia Arivo mabankuni anuani la uveleli ha nsuruku ukuma ibanku para ibanku ikinaku wo hipichapicha hata ikali ugorani mahuku otene kamtoko chicho umalihroni wo isumana ni mahuku ohivaria nteko inkala jani kawanrika uri ukela makanalini wo ibanku enyu na chaka toko mu internet ni bankingi ni USSD vano najula malipa okunla ni huku wachira uveleli ha nsuruku ni metixi ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wo metikali kunla ikonta ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wo metikali kunla ni huku ni kunla ikonta ni ihavoto watu oveka uveleli ha nsuruku unkala wo mahala ni impreza ulivihia waya uno himechani ibanku ahina ya uveleli ha nsuruku nanso mupwele nene ukoherra ibanku enyu wachira uchuwela to wohi picha wohirika ni woki kicheria metixi nsuruku ukati yoyo.

0: Music.
1: Sikilizaji Randa wa Damu Maisha, kamba kunlelea na maana awambiri wa kinu alala na kuwatetera wanu vinu wengine awavumiri rawaza kula kalazi vurumai, mkuja kuingira nkalabosi, mkuja kufungiwa kwa vinu pia vya mtetera vya muambira wanu sambi. Fadari kutoku kusema mfululu ukisikira kinu pare, ata kanya yukunene, ata ukwajibu kusema unyamare na ye vinu vikuna siku mbili zi vingi. Samtano wakati wa 14 zara ina minutu 30 na nazi 14 zara ji 33 minutu muinti ya Mwasambiki. Na samba tukaribisha nusikiriza Uranda wa Abdullahi Mrembo kamba magwaido selular. Karibu.

Sikilizaji, samtu ni wakati wa katorizare na minuto 43. Ne wakati watambire kwa kamba, titakunga na mwenzetu Nasiri Adolfo, alikupatika na kukampu ya mpira uli ya munisipu ya Pemba, mala pasaka kuseza baia ya Pemba na Ferroviario da Beira.

0: Pedro Villa Romera. Yenye kani kwa Atletic Milton. Kana tu manana. Tayari kwa manana. Manana hinda ya Leonel ni kwa hiyo bisikleta manana kwa leho. Apanka kwa yote pa ureri ha ile kuwa yoshi pa zimunikwa. Yereke nawe ha ile tu yara niya mili tu yara niya. Baia ana toni ha ikuru chote na ukia igono kwa wanchera. Kana ulu maka ana apa kwa kinona mana rete horera. Kipa na hila wira ferro viario. Kipa na ima ferro viario wira na kinjia kuwa yoshi stadi municipal. Kamani ya wile ya wako holela manso. Wile ni baia nuwendale toko krikala yele wako kia gula baba iyo pema na pita pita wako vanila pantre konventi na wela holo gula muna wawase kuna ralipati inkina kuna asuna wakala wakonjile na hapani wile wile na makila waka kakanya ukati ya vale na rohila wa holo nuhana makila pati na makila mwumi na mtira ekipa ya perro viario na rohila wa holo na rohila wa holo ni na pantre kwa na rohila wa holo nota Cruz I goli yomana ya mwiyo mwira mpira leu ikaliota pelea leu ikaliota pelea chine yomiri ya manatona leu I golo yomana kuna sana I golo yopena wana mure veri hina wakala wako menda wakala wakala uvidiu ni uhiyo kamana I golo yopale upati hanirete ila ikuwa yosha dumunisipali wakala kresinda ni wala iradio minutu Arbeni na moja nusu, baiyo pema, humwela, baiyo pema, hukala toko jarewe kawai, humu hira manana jimu ina opira, kamana, ala anyake la juwani, nika hira tapu nitapu nasa, ilelo kale baya, baiyo yole, okalai, gresinda, humu hira ferro biyaro vera kwa leikipa, yulu pale, yule maka, wakufya, nakla, kano kikitela vale gresinda.
1: Pimana atipe mkoha enene upachiru ni wira chani baya toko nyuma chinone enyo, vaholo ni nero meli haisiani.
0: Kamana wahumi wa cruise, wira toko chimona wa mpira nene, mpandi wapachira, kaka ikipa, ingolela, ilelo vavava holo, ikipa yungu pali ferro vya robera.
1: Vakote palu chari ya chine nekera wari atu chine nengo?
0: Toko ilelo mpipela ni unimali hera wasura na tuena inji ya hatu ele poyo istadium, municipal opema o catule vivre na o kit yani vai o amina pira kale a ferro piano o kiki deri avale neldon na maheda leo gira le golo ya vai opema o acova honkita micro vente na banke la gula mariu sa wene e quelle gula mno vale hi am pira matani ni kiona kivo te opelo ni hola kivo opela u kota baia kina hala uko herra va holo cruci ura baia la mulo brante koni Wampati kuna hili ni waharaka minutu jimbra chope lukiro kumani panti wapajara. Wakufia huma kela mayomu ina breki kwa kalia ferro viario obera. Wakuga nila maka maka kapitao mehini. Kakaba hiyo pena na arwe hila mahulu. Wakuga na maka na rukuna na wempati inkina kuna wakimir. Huyo mina breki kwa kale ya bayo pema mbili nile karibimo. Mayomu ina mpira na zona musi panteri sheni. Kamana kawanchua na itwene hili anotepo hole la hakuna kamomu la pira na bahia pira wahala wa markari ya ni mweomu la pira ferroviari na mahakuna wali pinkina ku nila pankila kovente na rama hulu na makila mweomu la pira bakamitu bahia opema na pankila kovente na tulu sila mbroki na mahakuna wali pinkina ku kidensi na mahaka neldon waku kwa naro hila hulu kuya lukita mpira wakufia na makina krimildu kwa vareza ferroviario tirari uchuru na wakufia kapitao na wakivir pati na wakivir na makina mwiu mira pira iri asfalta huku mhenda makamitu mwiu mira pira kale baya opena maholu wala wenitelinyo kira na hala varkari ya vale kina unatoko mwiu mira pira na markari mpira na mahasidiki Idiki wako vya nina pankile kruventi na atomele ukia rwehiva holo na maha mkuna wani pati inkina kuwa kiwa ripa nerve na hiru wako makela ferro vya rovera mpilu ujaja na makela ingano kalikantu hawa kalikantu ya ferro vyaryu kina unatoko mahopetitu maha minutu miraru kina unatoko maha minutu miraru kimoni kodi kuya wapa pitu kiva halyawa atuna pumhana ukala yeye ikotuwe la minuti mela wako vya ikanzu yuhano ukala ya ferroviario vera na wekinka mwiyo mgila mpele kipa ikale ya ferroviario wako wakapela wako lela na wekinka mwiyo mgila mpele kale ya ferroviario wako vya nina frankile kurvenci na rahiva hulu onkita wana hala wapo vya enga kumbia kama yu mgila mpele kipa ya ferroviario minuti mela ikweli tunali akava hana kansirini chikale minuti mela chukwele minuto mira que vai heria cruz e tica no coel. O era corri minuto mata camara a uria na singa no minuto nele. Coel é com minuto o teu tarania o coel dime isso ira nele mina moti a terra vaca na cani e tanto caro o teu tarara ferroviar obera na opia o pia e gol empate. O na opia e gol de empate no era ca e canto ia caro o teu tarana. Na kikita ni Hapaia, ikaki ya ferroviari, na kikita ni Kruventi, na rava hola, pira viraka, ukai ni wakiviri balize, ikale, ya pe baia opema. Minutu, mira kifahirie, na halila minutu mwete nusu, wakuka, mwema mwena pira, nari kondarebi, ekipa ya baia, na kilati hampira bati. Awa siku na impact ingi na ku na wikinga gumiado riu dai narwa bahodo wa ku planina pank na kurveti anpita pita mo kitampira anpita pita hu kitampira mana na kema wa ku via hu kitampira riu chulu na kelia ni leo mwana pira kale a baia makamitu na hila bahodo sidika kinga ni hata na ko wana otepa pita na hila gulamo somba hawele wele na waya kila kali penalty ile kila kali pe ya halu kali penalty mwa hali ya ni ya halu kali penalty ya baia na winyeria ya halu kali penalty ya halu kali penalty ya baia ya halu kali penalty ya baia ya halu kali penalty ya baia cruz bari hie matatani grand area grande area bana chola leo árbitro celestial de escola le no tuca uito uira e livre linha ni o que la mare ani e penalti mas mira que tinha na ari o akiviru assistente bona no alaro colo ainda o colo um nico o ripela e foi ele que mana que arma manana o pela o ser ari e penalti quando não é que ilivre eu pela o piha camana bacana bacana que dance you pode hela bola matavini pois o inheria cavalo louco na aliva quando se mana não é que tirole lipro pela o malina não é que tira mafuro hala que o malela o mota ele araro acessa o tonka na ilivre e hala o kitia ni kidensio wa vile kidensio wa haka wuhi kurvenchi ni hunki kitari haka kriminzo na rekordaredi ekipa ya ferroviario ni apitu upachera pira kao mwisho mpanti upachera kaiyo pema mpira mocha ferroviario kapunre tu uma ligera bia ingeri aqui penalti ali penalti jomana cruz panti wa patra bia ala mulia wa kumana ampireli wala ampira araru ampira eli wala ni araru wala ni atete kaya ro khala yota khala nina itinera ni ila kwa yo stadi mpali wa pempa bia wa pempa opela uchuwela wela ile itu hinaya we opanka hina wawanchira ile ikampionatu apela taka ipontu cho wanchira tinari karu amwira ka wapuwani hina wamosa mbola wabaha isinani manati humaliaka ni vilakulu wimpatari doidoji urua utete wimpatari nisongo uwa uu nirake wimpatari usongo wango wahi mijania nisingali otete wabaha isinani wira baia honwenda Ileno amira kwa pani ni ferroviario opera ni hone ekipa ya Artur Semedu umira kapira minutu cha wanjera nyenye yoba isinani wira ekipa impela ipo mtu cha wanjera nubu bilikunirudisha uhowa ila ikuwa yoshati nukupali benji tineni wapena utapenda wapena utasi munyari ibonke wanchara chabaiya wapempa imana ikolo chihorikarika chihotuatua mirata wili ahana minusu jazaka sepeji wapena umisha umwili ha wardarezi kremirtu ehanya kapaizinyu mnyana nipatiza ugonya baiya ahana manana otene wapena upia igolo, igolo ile nirake yuale mhina nyani wagulamu Amerika leo neli hivi tikileta atapihaka alatu awali ile ikuwa ikajimipalu wa pepa igolo ile ile raivani haka kamane yana hala uwa yonayeli yonayeli ule kate pelesianu jinsati nari nopa na nopa ipitu ile ikuwa ikajimipalu wa pepa evani haka eko haka ishaniki hapitanri haka upenalti para baia wa pepa simana ila uwa zero na kredolfu ni mewa virana radu Mosambiki ilona mana ina winga nari nile inerania ila ikuwa yosadu mispali inari doji wala ni treji baro verda bera kaninongu miha ile isu pankana minya na nami chale ina kala imota hayari ukala yota kala lire isu ina nani ila ikuwa yosadu mispali wa pepa Santi mpanti kunaini tahala truwe na juwana kai hali totene siku hude saisa jipo ikulu na chulumbale kwa yosadio yom mtipari wa pemba mpanti wa baia wa pemba wonte ma mea hulela kuna maka masikari mwasa pero pero vyari wabera kira moja mitapoti makilawe kuna kama kurulis kura baia ala mwende okuma kina amtrele wala aro nona kani wuhera kama na kumira jawe mpira chungwe na nyawe baia chungwe na nyawe baia woyona mwaka wa dosh mwini mtensi na tuwa mpanti kuna ene sopeno ura masi wene wane kihali woku mipolo stadio mwini sipalo pe magarasinda
1: Asante sana Afrika mwapara na Sir Adolfo famocha ni cruz un panti campa to con Afrika no pagnenia u stadio Afrika municipali yo va pempa to con chule ngira khalo ka tula u masintano Afrika en choko campa to cole kuma baia ho va pempa ni ferroviario obera mpando opa chera baia va pempa michelawe igolo amichiria kaule khanle Afrika ferroviario Oh, beira. Nikulwele haka wira hukati pukati na hala to truwela mcha nasu ni wala nukpaina u stadi municipali yuva pempa. Okelo pelu chwele la hebreke mpanta wona yelu masindano kumana ya vonakala ya hebreke weta ukuma ferroviario hebreko bera ni bayo yuva pempa. Mapurwale hebreko nukpaina ya na mawano hiyana otapela masindano. Tres oro chichilo ni minuto tlatini na kenta. Manaya tizorazi 39 minutos. Kati po kati na halo truelo kala mo chenas kuna niho. Nasir Adolfo. Porque ano kanya na o campo. Estádio Municipal Iova Pempa. Por ale fraganeria masintano rilo i sabado kuma baia hova pempa ni ferroviario bera masintano liver kempanta wopachira baia hova pempa michela we gol mocha amichira ka ver ke ferroviario bera nasari masintano ala ver ke ni wopachiro ni owopi hacha manano hiana hiana asikana ni himira kuira baia ne krumicha manano tene Uira truele ni porona we. Ni verka chicho hina wo masintano. I jornada hiona kumi verka nchile nchana ichuma. Okuma ferroviario wa mpula ni Union Sportivo Songo. Akumela le impate. Mana uira 0-0. Woto nira uira hunia Union Sportivo Songo. tru elevre ke uhalela e pontu mo sambola ma konantano ina wimpatari la ichumela 0 a 0 mana wira wohi puretu Nivereke hina huo masintanu ene vereke jornada yo na kumi ena mochi wa matikeli ompira. Wankela upira mwaku 27 mweri yola ori mwaka unantano. Ukati huo 2-0 chichilo minuto 40 na mitano. Mwakevarna chiyo kuma ferroviari umaputo ni ferroviari ulishinga. Ferroviari unakala ni Union Sportivo Songo. Ukati yoyo ho 2-0 chichilo minuto 40 na mitano. Rikono kela upira mwaku 28 mweri yolo riho. Ukati chicho 2-0 chichilo minuto 40 na mitano. Mwakilavarna chiyo kuma Association Sportivo Vapempa ni Ferroviari Ubeira. Mwata ene mwavriko utonyera hina umasintano matikili umpiro hiena hiena. Masintano wale avriko lapo ni wiho. 3-0 chichilo ni minuto 40 na milu kati wa Mosambiki. Ni uherro kati puu kati utruwela ukala mucha nasi kuna niho. Yavrike Nasir Adolfo no pukanyani ya wistadi municipali hiyo Vapempa. Mapuro ale yavrike anupimani ya ikuru kuma bayo Vapempa ni Ferroviari Ubeira. Kuna kila utruwela hina umpanta guna ilu masinta no matikeli ompira. Ni kupale la kuwira wakati ula ukinla ikipa vae na witenke jaja. Opa ilo kila utonyera ikuru chinchi nkampu. Kuwira mena masintano ala vaa mpanto na eli. Kisipanye na nka uholo. Ni kweli masintano anukala masintano. Akina kwa thiaka. Akina kuchukula chaka. Timara na witania masintano. Ni hii ni muherra hevarki wakala thonas kuna niho mpanta wo na yeli kumasintano matikeli ompira. Ikampo yulu pale yuva pempa. Yo konseli municipal. Asi kuna niho ni himera kuhira bayo yuva pempa yo yuva hovirua. Kampela taito. Pele wala masintano aholele. Wopelo hira utuli Ferroviari Ubeira. Ni Ferroviari Ubeira nera mena mena. Nimiki mpela wongo. Yari mana na opavela weta mwenta nyana. Kela kuwira mena nirwe wongo kampu ngo. Enone heni mito. Mpanto wanaili mamana na okela ya wiri ya masintano. Baya ni Ferroviario Ova Pempa. Hina wako miteko chini vireke, nivira nichipona na Mr. Bao. Ni uhera kwa kati opelotruwe la nasukuna niho. Uchuwa la mpanto wanaili vireke wo masintano.

0: 3:06 la 1:40 wakati wa Mozambique. Kizora zi 49 minutos. Kalo katula wa rekotu nira miteko wa chikandu chumasinta na matikeli wa mpira. Isi dadi la iwa pempa. Wakatula wa rekotu wanupima na ikuru kuma. Baia wa pempa ni ferroviari wa mpula nireke ubeida. Mpanta wa pachira na michane aigolo. Nina watu nire kuru chote ne baia wa pempa. Mchaka avirike golo matavi wa ferroviari ubeida. Ina wumpira mocha uha kulelia. Nacho vreke ukaloka tula uituya. Nazuka doro utene. Hale kale mafunti. Hale kale chicho anona masintano. Pugira vreke utruweli eto mpanta wune ilu masintano. Utruweli kipa chila chopili upima na ikuru. Wumana nani chope wile vreke utonira nyechikali kurucha ya nkampu. Nikuluvela hakoro katipu katina hala truelo kala vamocha vreke ninkula niho Nasir Adolfo. Apurale nupaina we ni krush. Anukilu nitapulela vreke miteko ocho masintano. Wokati ula 3:00 chechila minuto miloko mitanu na mocha. Kinzora zi 51 minuto kati wa Mozambique. Pero nikala masintani nukala siku hulu, nukala festa. Pone nana choka loka tula upavila ukala wa mucha ninku na niho. Upilo ni majira mpandola wo na yelu masintani matikeli ompira. Toko chimachile ngura kalo katula opawilo kala wa moja ni kuna ni honi machira amana nani chinetaya masintano mpanta wuna yeli.
1: Gracinda Masura minutu wapatera gulamu agunyaka akupyaka sayia wine nikuru toko siku mijawe mpanti wapatera Kunamu kakumale uwani kalehale minepa towani kakindrumeli hale arina ye ni ibaliza ya criminal de ferroviario obera wahala upiha mikatamini kine huyeria kanapia hala aliva kakurushin panti kunaili mpirane tinongo herawe timone lawe baia wakani kurushin
2: Kwele, baia hokala sana ne minutu icho wajiraila kwa yosha dhimuskwalo hempa wakani wakani ya haeruka ahane upia igono ujio nae ubi ile kande jogo ni ya kulamu kulamu ahana manana otene otena ureli ha otena cha igono otena ureli ha ila kuwa yosha dhimuskwalo hempa ila otena upia igono ujio nae ili kumana ahabu manana otene kulamu Kuapela, mshuta ni mato chilari viale mira kuapela, ra uholo ni me kuapela mira kwa wakati.
1: Wakati ula, ni wakai kantu ni halu kala ya ferroviario ni ravi na kautelo kibalisa ya baia, kama na wile ni kurutini ferroviario bera. Kale kipe ngole na masindano masambola wakufa na wiki nkamu yomu ya pere kipa ya baia wakufa mayra kontra cha ikuru fenti narwa fahono nato na kikiteri ha mini kapitan wa kipa ya baio pema wakufa nira kontra ikuru fenti oso ni harukala na ferroviario Riwa Kiviru, Bayomu Irampira, Deo, Equipa ya Ferroviario, Narwe Hilama Holo, Nafena Wopo Piha, Puente Redi Domiata, Kapula Kampira, Bayopema. Girarucho, Lumakela, Bayomu Irampira, Equipa, Kandeya, Pane, Impira, Nahieria, Vane, Bayomu Irampira, Equipa, ya Japani, ya Bahia, Nireka Ferroviario, Crimildo, Rio Usa, Inkene, Asikulina, Wenira, na, ikitane ngwatu holo wakukana pela wopo kwa pera vyaria pera sikitari hadene kupita piti avale shashari apela wopo piha ibalisa ya paia ariena ni kwardare di nomiado ariena ni kwardare di nomiado na sawaka mayo kiteri habeni apaia kiteri hata ikantu ya ferroviario arwa holo malo kiteri hapa mpira hapo melo eh wako fa mira pankla kurufinchu wal mamu rafiki ekipa ya ya bahia wako fa mira pankla kurufinchu na rehila basolo mayo mira rafiki ekipa ya ikale ya bahia nomeado bina una toko na to ya mpira wira karisa tuna nonana wale ke mpira na kumheri hute kina una toko mpiro yo karisa na imana nomeado kama kila kampira kila kina kutoa pela wira ambar kare wako vya nomiado rankila te hampira waki na wisu wela matatani toko wira pelu kita matatani mpira naso pela ukita mwetoni nisu wela matatani naso non kita nyane wako vya kita mpira ni mweto ri uchulu na kikidele ni mwema mwena pere kipa ya perro vya aru na ama kenda ni muru binu mayo kikidele hapa hiyo pema niri ya mpira nchulu nchulu ni muru mayo mwena mpepa ni honko fia mpera mayo mwena pera kani hapa hiyo binu na anruwe hilo wa holo ni muru nuhani mwakela pami na wakela basa woku mihendra mayo mwena pere kipa ya no kakia vale kidesu no kusuwito kati wapena we umkusa mpira nire kongi kere hampira ni muru isalta woku mihendra mayo mwena pere kipa ya sara fiyara vera silencio nankilate hampira vati awakasi kunana waliva holo wakufa silencio huli pa mweto wendo po ema niri kinka kakidensi wakufa ronkita hampira riu chulu noro hilava holo raka mateta na wakordarede kirimildo kipa sara fiyara vera na mahampuna wa mpati inkina kunakti nukali hampira ututu na kena kunana wa kivir marra ila huul mabra kena mwa mwena pere kipa kale vila aria bae na maka meldor na alda kwa kufia na mahena kidensi na mahena kidensi ira ke gulamo ano pita pita vale kafandre kati gulamo kruosh gulamo ilelo kana yung panyampira ukati bono mpapu hawati balizi ya bae ya mpira vya wapera kana ya yung panyampira kana ya ukala yole gulamo que den sunat kano sana rohila holo na pankil kurvente moyo mwanampira ekipa ya ferrovia robera o kitampira riutulo na makela pa na makela moyo mwanampira na makela moyo mwanampira na makela moyo mwanampira ekipa ya ferrovia robera na pofia 20 o ekipa na kamita makamita mehera ka ho pofia leo no kofia no mahimwene o makela erve ho akopa na makela parki dentro e dentro mehera makamita makamita riutulo wele salta no reculi mwen makamitu no reculi vale baholo kwa mwiyo mwina mpira atero vya rabera wako fya nira epankila kai kurve mwiyo mwina mpira atero vya rabera nito nomeado nira alaka kasiku nana uwira nwe uholo wahitela ukita pita wakatula nomeado ahopi apitu na wikinka uwira nkipeke mpira wakufa wakasiku nana wadiva holo onkita honro hila waholo ama henra leleo ereke mpera wade pati mekawe kuwa rarede no miado la mwile wawasiku nana wadiva holo wakufa mweo mkwata rarede kipa ya pera fiyari wabera kirimildo rakila diha mpera vati na wawasiku nana wadiva pati ingina kuholo wawasiku nana wadiva pati ingina kuholo kini yungu
2: nakitantela riucho nakendena nakekani dino ekipa ya bayia nere kari ni ni wakuba nera pakla kurventi na makela di muro dene den wakuba na rehna mahol na makela ne don kira na kuma luten halukala gosa na ferroviario overa kama wawasiku nori mpatinki na wakatula panti iko na ele minutu nane dikenta panti iko na ele baio peta pila moja ferroviario overa kana ture wakuka humre hila mahul barifani nari leo mayo mirekipa ya baio pema watankene ngumbeo na mahema mkuna na wakirimildu ekipa ya kalia ferroviario overa na amre hila mahul na makela beo wakupa nina pangile kurveti na kita ni kurveti na makela mkuna na mpantinki.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia aruma mana kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pato kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania serteza. Nyawe, nina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Nina ya ulia, monehe. Wakalawira, ihotoko tasana, aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nemacherihe, witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni uchula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kiosukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: mwa mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yonku ha wonera ru yo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole gonta totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
0: ikweli yo reto yoyo poto kumere ni masi ona na racha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
3: vano mwamwana ka ni halu panka ni va
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni nihana ni kalaka ore rene, nene nene.
4: Wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasu mujia ni imawani.

Korinyo chari cha wakai puri marata iparato chote ni koleva mena hileveke ni kamana umwala nache unu kalu umwala nache ampaka unta ni karuma chiyo ii uhunta na uwa mwahire kasana nansi okanula muli ya nyumba usipa uwire karuma nyoko hiya chote ni enyo mena uona uhiaka unukala uhia ni umwala nache kunurera kanle chuponya vreke chuomalela ratanu wa Julia Mwito kuma province of Cabo Delgado na wi polo Cabo Delgado na so kaleno maputo se zoro hin minuto robani na nane makale chiponya choma le lukai ma kwa panta o pachira mitro la kato kati wo hi on panta wo na yele le lukai ma kwa

Barura tano wa Julia Mwito ni nchipo na wena vreke noto nyera ukala imani nchipo na noto nyera vreke ukala umoja hana mawane wa maproho hiyana hiyana. Sezoro hiyo ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto milio kate kwa Mosambiki ni chwe iluka ima kwa mpante opachara no piara ukumone na achara kwa vile hasiku na neo iluka ikunya. Uwira mu studio Roheli Holo miteko choradi Mosambiki. Sezoro hiyo ni minuto miloko mitano nuwa minuto milio kate kwa Mosambiki. Zoto razi 52 minuto. Mwarufa mchani migra sinda masura mikrofone. Alfredo Augusto Lawia, fundi avravara chamaki na niraka bunoite mpaka niuko nikinako.

0: Hali tuile li ama yofra radio Mozambique msura chokap delgado ni asa unampula ni zambezi wakati kampa tokola miteko cho nulu menema kuwa mpanta unaili wani huku na nulelo nikele ni huku nuntifila mhuku 25 mweru na saba mwaka wilfu pili na miaka 20 na sita nkai mpaka ukatu zerora ni hali huku watu wana na achira kwa avri asikuna ni uhalu selilia wani huku na nulelo mustudio mwa radio Mozambika enkaide na watruila ufentela ni hura mitekonya chipie fusala masalimine radio ni nyuma yofrina ho tene radio Mozambika ukati kampa tokola neta mori weta fusalama nokila nana ne stadio pempa nkale wa mucha ni he arma kokati wo 22 horas je vrekeni hala o wi hai programa hiradi mawani 23 horas ni minuto vreke 10 na metano ni haluane programa antanleke hi nopeke o zero hora chipo cho africana mulu patani mpaka ni hale hukwatuona mu studio mwa radio Mozambique ntivela ile baba ntivela mahoku 25 mweri na 7 mwaka 2000 na miaka 26 Nrienyu ni Aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone mwantina no Radio Mozambique. Nina ufitela ni miteko nya chorie hupea ni vosalama salimine ukati kampa tokola. Novara zohi ni minuto 12 ukati huo Mozambika. Ilelele kale chipo yomfento, kale chipo yomakomacho, ichipo yo wililiha nene rake hale cho wililia. Radio Mozambique Jorira chinkala mo Radio Mozambique
1: Wanyaya

0: Isa ni malihere baban laka radi wete taka mawani kumelo e localidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuen liahu e kumelo enaburila ni hashukuri ya atuhi ya nasa no pia mpaka localidad ya Onaburi ni lavulaniahu chefi localidad ya Onaburi no pia poro mosa nivara mite kosawe merabo mosa okanle na muhaku wampanto lano na kalihera na munchene variari vo tumaka maka no suela mwako Onaburi ni miyako sohi ya nasa sei nisuenlia humpanto la wa Onaburi no. Rajabu sani Jamal Afonso esumane yono kumanela mpanta mkina kwenye nengkela hu olepa ehantisi ye kulutu nenroa hukala opurwene yogo.
1: Radio Obiravira Kamawani e programe ni kumihilo ni emisoro provinciali ya Radio Msambiki Wampula.

Echipela ya uhiani alifaki na pachenre ukala nerajabu asane ukuma msur profesional cho nampula premele na torselehu weteta radio mwani radio kumelaka wonene chuachira wopa na mwaha anda mwani hina hiena araba kauzara zo hini minuto kumi na mitanuni haluana programa tanle hino peke mwa radio msambi kukati hale huwaha ya tuwa chuachira mayo freno tanla ichipo hala uchivela hivano uokota ichipo niela.

0: Cecilia mwano mwano na nyemia ukati kampata kola ni hana mayo frenari mwarameni ni pavele huopa na mwaha ukati kampa tokola ihali chule lia nchina mwapura kalie
1: salama
0: ihali chule lia
1: kihile lia salama kakina ratu msambiku kaptele kaptele
0: neri hali chule lia nchina mwapura kalie
1: mio kap mio kati asilukaitan arturi kilabula wampula atiskriti wa mama oshalawa
0: neri ushalawa wakati kampatokola karihema cherekeni uhela vo salama ungo
1: Osalama no, salama, kiivo, yovi kanamaru, nini kala salama. Kaya, kino kap delgatu.
0: Ono kap delgatu, chichone naso kurela, ni hele liya vo salama. Hamuchi?
1: Ehe.
0: Vreko, kate kampa toko la kaheki ya veke liya hichiponi?
1: Kapavela nchipo, mukakata, endo nirawe kolera.
0: Mukakata jazi kolera. Kaheki chipwela mkwenye tupani?
1: Yamiwa.
0: Ichipwela nomfetele la tupani?
1: Amarka Marta Suse. Euriane ke. Anako tenne mapatsane ako Estantinu, Amontau, Alasar Lorenzo, Evaristo Batista, Ansiwi, Nako Estantinu Mari. No tene pahi. Alikan nao, hampule ratu msabiki na mida yene chipwela. Obrigado, chao, teko marisalamu. Otika.
0: Asante note pa sokurela hukati kampa tokola mushudu waratu msambike uchipwela muka kata jazi na hala wavera chuachira ukumihira mu mwaratu msambike ni pwani hukati ula 23 zora ji 21 minutu ji nila pwani hu motene. 86 ji freka 50 50 88 aula 85 03 29 8 30 tika le numruna niri tayari hukati kampa tokola mustudio ma radio Mosambique ni hana to mayo freno kati kampa tokola i hale chule li anchina mo porakalie i hale chule li anchina no ndri poroni
1: ah mi dili
0: anchina mo porakarie
1: ah ya ngri de chule
0: ni Kani wale nchina no?
1: George Ilario.
0: Ah, George Ilario Unampula.
1: Unampula.
0: Uhela wa salama mapuro nrienyo?
1: Ah, salame.
0: Amui George Ya sa, hika vdelgado na tepa sukruelo no uriri ya cha pio pahi, ti uriri ya vreke vani rini makachako. Kahiki ngo?
1: Ama zin, uriri ya chavu.
0: Uriri ya chichamo? Ya pela uvireni ya chiponi ni inrua ya mpwaje kipani?
1: Masi, ni laka kipa
0: teri. Kani wale chipo ya?
1: Kwa kwere njini chipo na pahe.
0: Kani wale uratene?
1: Chipo Mary hae.
0: E chipo ya Mary?
1: Chipo na lita. Kwa kwere chipo na.
0: Amui George na lepela hura mwakulele mwera mwa pavela nchipo ni?
1: Ya pavela nchipo na Mary.
0: Nchipo na Mary. Na hapa nye pane lele chipo ya Amerila? Afrika na kune tafauti chopa vila humo pana mwaha uratene mayufri na kampa tokola wani kwa tonlehu wani kwa tu wanliawe mwaradio Mosambiki ni hana toma yofrono kati kampa tokola ihali chule lia nchina mwapura kalie
2: kihili lia kakini manu miki kituwa mpula mwatamela wa reali
0: iye tenyu nungu hawe hariali yoba
2: manu
0: nenera tenyu nungu hawe hariali yoba
2: ongo meka kineo
0: enate pa sukruela nchina no
2: ni kinatumia jelitu julio
0: jelitu julio haya ka mwapavelo vrina ichiponi ni yamponye kipani
2: kimpela muziko la message maliko wa deja zero
0: deja zero
2: essas todas aí contigo levam deja zero
0: e yeah, tipo yamponye kipani
2: para apanya mwaraka ni manaka namo cha kotene na tuke na ruratio ni nale ambiwa ratio e na mama ka acho ana Rafael ata menno tek smoke entre tele munizo la mano
0: yeah
2: ndao ni muhima ka tambe ni amana ka namo cha kotene
0: Nate pa sukurela wile vusalama hukumi worera.
2: Miko te pa sukurela manu ni hoko lelo wani salama.
0: Asante. 23 horas e 25 minutos. Jule poni hu nirinkai wakati kampatokola. 86-50-50-888 aula 85-03-29-830. Nihana mayufru na kati kampatokola ri mwa rameni. Uwereke hule honitawa na soni hana tonkwamwe. Ihali tuwile lia nchina mpura kalie?
3: Bano, iti hali.
0: Salama, ninolo machana ni ukalie mpuroni? Ukalie mpuroni?
3: Ngeriwa.
0: Mwirele, nri mpuroni nchina no?
3: Ake, mwira wampulo kontroli.
0: Nri wampulo kontroli nchina? Nchina ni nyuno.
3: Sina naka giriro Jeremias
0: Armando. Jeremias Artur.
3: Ah, Armando.
0: Jeremias Armando.
3: Ah, kontrole. Ampula.
0: Va ukaliwa nteko ni wapuani? Ukaliwa nteko ni wapuani?
3: Kanewara umana sana. Kwa kipara siko.
0: Karipu.
3: Dona mamu.
0: Dona mamu. Na hapu kwenye kipani chupu wele ya dona mamu?
3: Kipela wina na mwara kala wa.
0: Asantu kalia vasalama wile lia warira. Ihali tu wile lia nchina mpura kalie?
3: Mwondi ya usheni umari wana mpuna moma.
0: Eugênio Mário.
3: Ah.
0: Ayaka, ukalie, wapuani, umitekoni.
3: Ukaliwe, wapuani vang.
0: Wapuani, uhela wa salama.
3: Hila wa salama, kakini mstudi, unokati kumio wani.
0: Hina tepa usukurela mstudi, nihilele vorera. Ukati wakumele wapuani na uhela wa salama, uriri ya pahiso. Kahiki ngo.
3: Origa igo origa yori molana nakala namphola ela makhona ino origa uigo
0: Ai kahike nyenye chiponi vaya phelo viriania
3: Ka phela chipona north jazz kinolo hakemera kamunte kene
0: Chipona north jazz kinolo hakinari muinte kene Vreke chipo ya kaleke north jazz Ya kaleke ichipo ya Murara Jazz.
3: Ah, Murara Jazz.
0: Murara Jazz. Asante note pa usukure la kahiki chipo ele impa ya kipani?
3: Ya panya kishipo ele aparaka alichati wa Xavier Murumariani panya makaya aweto panya to ampe numana beyoto ato ala yene kishipo ele na atu tina lewera narati ya musantiki yene kishipo ele
0: No te paso cruela.
3: Paso cruela.
0: Y hali chule lia nchina mapura kalie. Hali chule lia.
4: Salama kaji juu ya Radio Msambiki.
0: Radio Msambiki na te paso cruela ni hali levo salama. Ni nolo machana ni vao kalie mapuroni.
4: Va nolo machana mwima kuba Jeremia Jusanja district Ontuchi.
0: Aya kan hema cherkeni mwe makuba untuchi hela wasalama
4: kino shukuru lugu uno halu tuji insanja uri akono nema lakini umeteko ni uradu msambiki mahoku menji jimpasa renji salame enyu
0: ina tepa sukurela na pasare vo salama chentuna na puya okumini havo salama uriri ya pasu pempono kahiku insanja
4: insanja chicha mwenele mojuriri yao introjilo chicha mwuriri ya chapopia venji venji insanja uri akono uri magono
0: Mwenye makuba hichipuliva ya pelu tanlia ni ya ponye kia pani?
4: Kweli ni hichipu ntanla kawo kimpo viriano ratwa norti jazi ni hawa hichipu nera kenye kahan apa norlu enya vano neno hichipu no primero na apa nyekamara kadona Carlota Alexander Luis kwa sanja wawa vano hichipu neno nirona apa nye mi patcha ni voto rad msambiki wongo grupo mana stajango tul manafi kampu arlindo ni kapane matano rupava costantino mario nchipo ni reta mfanye abdul manueli abu manyanka samueli kajimala chirumba champanye wongo saidi nambula gildo martin chipo neno buffalo happy Bonifácio Paulo Mukuti, bingwa wa kimataifa. Niwe nchipone nampanye Mestre Santinho, Wampula, Mulpalaga na Machere Joao, Bilibiza. Nchipone mpako Antonio Swahili, Ulinti, Anlia Kustaya, Unkwape Ufete, nchipona nino nimpanye. Niwe mpako amana Erwinia Jose, pemba wa Unovia, Nimuru Osman. Na upanye mama Pama, mama na malangu, papa na malangu, kardialo originali, Abdala Shilaloma, mpashoka wantatu, umare Bili Hasani, utaratara untuji, chipona nimpanye, mpaka tunu tani ya raja, unakuta untuji ono, nimpanye njipono, na lelo nirena mpanye mpalaga Valentina na Stasi upimba ungonani, mpaka asua tera udere, provincia ya Zambezia mpaka anakachopwe pana Galifu Raul Balama lokalidad yo Ndripa nirentipo nampanye mulpalaga ntini bakari ntipo mpaka Arabe Saidi ubenvindu nipanye nikalelede chipo neno mpaka Marian Tiago Majeli Palma Tambalika Simopi Jimeta Miguel Cadela Jivei mamu, unamanje nimpa njipo no. Kanasiri, mwato kisanga nimpa njipo. Mpaka kalinya jipungu. Aro, njipo hii. Mapupulu niye nimpa njipo na. Otene manyovere eno rad misamiki studio jopemba. Kabu delgado. Otene njipo njapa nye. Nukuma nule peli msanji untuji mwi makuba jarmiyeshu miwa halu mwi Eduardo Liasi kinkalwe melila wawa njipo nato tena mvira ya rati msambiki na napanye miteko jore rati msambiki kuhile msanji
0: natepa sukure la wile usalama umuchi amucho tene kumi worera
4: asante
0: yana tumayo vira nari marameni i hali chugule lia nchina mpura kalie
5: salama Saiki hali.
0: Nate pa sukuru hilani. Ni hele liya vusalama nchina no?
5: Mwondavula na Atibu Zuma, Wampula, Vasitati, Eparo, Pelenenze.
0: Ubenenenze. Uhele vusalama?
5: No, ohila vusalama. Kahi kini mpango uwo, mwenye, nasira, atuwardu liya saliyash. Kahi kini tempo ya ukumini wane para mbustuti.
0: Hii na tepa sukure la choku mwani paka mshudu na uhiye vosala mwani ngo na ansoni ipi uri lava uriria ipio kahiki ngo
5: no tepa nurira ndaku waleshe maako yeye au no kumvire nure mboreze nure
0: iye na tepa sukure la kahiki ukati kampa tokole tiponi apela uvriania ni yampo nye kepani
5: kahe ke ni vale akhala wera bana wera le me kam khela le shole mor tijas ulo nira gao tiele la a phela ga muji ga yo yo kahe ke vale akhala wera na phanya
0: me abdala himyaka
5: abdala yo nira gao tiele la o ko la ga phela ga wa ku shamara ga wela kana khale ke kupelele mbo ya thwa ga tiele la
0: yelela yamkhanye pane tipuela
5: eh
0: yamkhanye ke tupane tipuela
5: e tipuela ina phendela mujya go tene ala ri wa mphula wenno ala ru parapatho ni apathlo rati ina pa jera akara dijonge la suficiente nante encantó ni o aputuli urrie cambio la vuestra en que india la tampela por Lorenzo tampeño que te cuela montado en el barrio lido Álvaro y que te cuela en Pantura ahí te va enxela en que india igual que tampe te cuela xipathano tene u khumatelini manuele eminkinati hesalamu tampe ngorelela kahimera ka movinsi makhwaka ura hitateke wati hesalamu ila janati hesalamu xakina ku khanro phanye linya
0: iye
5: para ta khalle ka muzika apotere ke wada kelela phantau na kupar linya bade wada kelela kuwa aku hotel khamma na ku khamma na kupar e ora
0: ni ora ki picha mhm
5: me ke mai la babo kuma letra am pakha letra te ki ave kelela
0: asate na te pa sokure la vuile le bosalama ni etubu atibu juma
5: me ko roa menye tuardu ya tini pasani nyurwa mphulanno ti santu za gusto ti oriwa mphulanno ka india la yo tampe inni zengelele
0: asanti ihali tule liya nchina maporakhalie ani kane wode chena no ratene
6: salama bagyo mtambego
0: Olunate pa sukurela ni helele vo salama ni nolu machana ni okalima poroni
6: Kimivekela Starlizi
0: Starlizi nchina no toko
6: Mbaki Starlizi gara kumene kana mara kana bara atersia
0: Nera nchina ni nyunyu nyenyuva nchina ni nyunyu nyenyuva nchina ni nyopani
6: Eh
0: nyuva nchina ni nyunno
6: Kani wanya sana radi sana sana
0: nera nyuva ne nethaniya tupani ebo so anompela starlies natepa sukruela nchola wira ni rinkai hukati kampa tokola o minuto hora kuma arba kaunsoraj ni minuto 30 urek ni minuto 40 ye 23 horas 40 minutos na hala o kwatua na ni nafasi o salamuila chwachira wihe chiponye mayo frana thandalia chwachira ufriana wakati kampa tokola maradi msambike ihale chule lia nchina mapora kalie
6: nihile lia kakihale
0: nihile lia fosilama na tepa sukuruwe la nchina mapora kalie
6: ya numero wampu lano espairo yokatumia militari
0: nchina no
6: nchina kena chumia pelitu ame
0: tonitu
6: pelitu sim
0: iye uhele fosilama ngo
6: Iwale?
0: Uhela worera?
6: Nsipo kizimutu na Professor Lai.
0: Mm-hmm.
6: Ne irajao ira patara u aumentari salario. Esi trapale te kwarta engmuntu pesatu.
0: Mm-hmm. Nsipo na nindroa na mpanya tupani?
6: Nsipo na nindroa... Masekuranzo tene, makwarto tene, ala mbarante kuhuyu tene.
0: Asati natepa. Natepa sukurela. Okatole pwanea huo onzorazo hiu ni minuto 30 na kenta. ni hana mnutu mocha paso pele mwake la mayofra na wakati kampa tokola ni hana mayofra ri mwarameni i hali chowile lia nchina mwapura kalie
7: salama
0: baba salama ni nonu machana nivo kalie mwapuro ni
7: mwi kampu kampu
0: mwi kampu kampu chimpia uhele vo salamu chimpia
7: mwi kampu kampu
0: Ono radu msambiki chicho ni nate pao sukurela ni helilia uorele. Amuchi, ahelilia vo salama.
7: Amuchi, ahelilia vo salama.
0: Iye, kaika mui kampu kampu chipo ni vaya apela ulepelia ukati kampa tokola?
7: Nchivo, asukupeta wa Abdala Mungu.
0: Tani wale?
7: Abdala Mungu.
0: Ejepo ya Abdala Himyaka?
7: Haa.
0: Iye, chipwe la ya mkwanyo pani, amu ikampu kampu?
7: Na chipwe na mkwanyo radu mkwanyo, mbama amuta, amuta basi, amuta nasi, kwa jeremina, yasmina mkwanyo, mkwanyo kwao mkwanyo, kena kanoe, watu kamini, umamuna mkwanyo, jeremina, kakidu, ina mmoja, ina najere, mkwaka, mkwaka mkwanyo, mkwaka, na hako,
0: Asante nate pa osokurela amwe kampu kampu. E pa severe kena rene amwe kampu kampu nicho nene msrava ina fasi yo. Salamu mustudio mwa radio Musambike na rehu hina ina ihatua umun tanleke hino peke mwa radio Musambike. Wechipo nye chotanlia okuma kuchipo ya mukakata jazi kolera chipo ya Mary chipo ya Mesias Marikoa Don Mamu chipo ya Murara Jazz chichamu chipo North Jazz Abdala Himyaka ni Professor Lai Starlizi pichipo nye chitanlia mwa radio Musambike. Ucho hina pachera kumhira chipo kampa toko nya 23:41 minuto. Shkaripo.